0: Hei dit, så etter en nødt kjending vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og hentan her kjendingen en opptøk som gjort først i augustmåned, og samtaler vi en gavann vin, Jørgen Nekvar, som ferdig å prate vi. Han bor nede i Hirschals, men han hjemme i Følgen nå. Gavann der, og velkommen Hans Djurhus.
1: Takk for det, Daniel.
0: Til, jeg sier det er viktig at jeg pleier å ta i havet folk inn i første før og spørre hva det er. Selv om jeg kjenner til at jeg vel, så vil jeg gjerne høre at hun har søvd og lykke vel. Hvor er det du?
1: Jeg nesmøver. Jeg føtter og oppvaksen av nese i vei. Jeg føtter 14. mai og i 1903 av nese. Og foreldren kommer til våre Bergtorra og Håkon Djurhus. Mamma min, jeg skal si noe om henne, som var hun dotter Louise og Rasmus Hammer i Vaje. Tofte bo i Toftal i Vaje. Og pappa min var sønner Louise og Hans Djurhus, og han var eisende føtter oppvaksen av Nese. Mamma min, hun giftes inn av Nese ved pappa min i 1902.
0: Så du har vært oppvaksen av en liten plass?
1: Ja, her det ikke nok hus. Men jeg alltid kan si at jeg vaksen opp under akkurat trygg og omstående. Og ta ut og inn, ta vær. Var det, vet jeg, ikke så ovanligt at han som var søster av søsken, han ble gifter inn. Og så lest kom jeg og veks opp sammen med ammen i Abanon. Og foreldren her ute i Anes.
0: Så de levde til at du var smadranker?
1: Ja, ja. Mamma min, ja, mamma min kommer med seg nok, så vidt hitte vår Louise.
0: Ja.
1: Mamma min var et Louise, og mamma min Anes, hun het Eisen Louise, og mamma min var at det Santa var jeg. Mamma min var at det Hove Rasmus Jove. Og mamma min Anes het Louise, hun var at det Kvalpa. Ur garsen i Kvalpa. Og appen har vært så innfødde nes med oss.
0: Ja, forstandet, ja. Du, forresten, jeg hadde hus av nese. Det er vi av en nok så kjent om målning, ja?
1: Ja, hvis du ikke heter, hvis man ikke heter målningen, så er det smitt. Så ser du veldig ofte at det gode huset er av nese. Og det er Badenheimen som er mer.
0: Ja, ser du.
1: Ja.
0: Hva så var det å vekse opp her av nese?
1: Ja, det har vært. Jeg har aldri vært deilig å vekse opp av nese. Det har alltid.
0: Var det andre bøttene nærheten?
1: Ja, det var noen. Det var en dranker som jeg spilte nok sammen med. Det har vært Sønder og Smith, han er Louis.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det ære dranker eisene, en som vi spilte nok sammen med henne etter hans Peter Djurhus. Han bor inne i Estrødene, og så jeg vet ikke akkurat hver. Han var, de bor bare til Vestanfyr i Tjåkon. De var flere siste. Så også var det noe.
0: Ok, ja. Ja,
1: ja. Og så nere i Sjåartofton, her var jeg eisene noe som også kom sammen med å spille. Ja.
0: Jeg kan ikke utfra og holde meg vidt at jeg spiller ta ut og inn i versen rørelsen til det.
1: Ja, det er jeg fyrer ikke alltid ute. Det er under bakken og spilte jeg går. Det er om sommerannet, ta for utkvulten held jeg nere under bakken. Man måtte nesten rekke til hos om kvult. Ja, det var gode det her.
0: Ja. Men du så skole og så, det var jo ikke Anese, ja?
1: Nei, det var ikke skole i Anese.
0: Unger du var i helder som du var stått?
1: Jo, det var skole, pappa meg gikk skole i Anese.
0: Ok.
1: Ja. Men ta av det sånn, så det var det råpte for flere lærere. Det var en som kom, og så var han, jeg minnes ikke om han var en av vik, eller fyrstand der. Jeg halte gjerne at han var fyrstand der. Anese, og så får han vågjere inn av akrar og loppra og sumpa og vågabirk. Og så lest det var ganske det første han det er skola, og så kom læreren atter, og så tar vi gå av lov.
0: Ja.
1: Men sen blev så skolan nedlagt i Annese. Han var lärare i skolan i Annese, var ute i husen till Bontan i Annese som åker. Sötte.
0: Ja.
1: Ja. Men sen så blev skolan så nedlagt i här och bytte ner Annese för en till box i skolan.
0: Och som tjejer är gammal i skolan i Vaja?
1: Ja, det var tjejer gammal för i skolan i Vaja. Sex eller tjejer med tjatter. Det var också åtta annat att bygga ner sig när man hoxar runt och i det. Det hoxar man kanske inte något om att ta ut och in det. Men pappen han arbetade bättre än sin kund där. Och han är motorcykel. Så man cyklar att och fram vid ett arbetet. Och det var inte alltid så testbilt att cykla i mitteln. Och vägen där, det var smällor och det var inte något att ge mig ut där du mötte bilen och så vidare. Och så var jag en gång i skolan och också skolsreisande in till Vox i skolan. Jag minns de första tiderna när jag gick in i skolan. Då var det så att de som arbetade i Lorentzstöjning, de köpte mjölk från Bontan i Annese. Och ta kort i kjiparen så att hemma kunde jag utan näs. Jag menar Holkon Tutsi. Utan näs efter mjölk. Så åker slapp in vid kvann morgon till Oslo Mötskolan klant Tutsi. Visst jag minns rätt.
0: Ja,
1: det var här omkring. Och det är helt så ena tog. När man så blev mer vuxen så fick man en cykla och cykla i mittlån. Men så var det näkru pappen och äre som tog sig samman och spurte kommunen om det kan vara en lösning att också uppe i Akkaira vid skolabussen i Porsche. Och så det satt ni och Arne gick i skola. Ta Kordi också att dra fram vid skolabussen under Porsche. Det var mer högklott, vet
0: du. Okej, okay, ja, ja. Ja, ja. Ja, sånt.
1: Ja.
0: Vävren, mittlen Porsche, var, han gick ju faktiskt bara nästan bara inte under husen.
1: Han gick faktiskt nästan i tunen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Så också stod vi i tunen och Och jag jätter. Och så mycket om morgon.
0: Ta månader.
1: Ja.
0: Och så också om ett ästnä. Alltså, det kom ju i Betel i Vaja, familjen.
1: Ja, och det kom i Betel till möte. Och pappen vi körde in, minns jag, kvönsson om morgon vid motorcykli in av morgonmöte. Minns inte till att åka gins till Nagavikemöte, Tiger. Bo i Annese.
0: Nej.
1: Men sundagkvult får pappa min och mamma min och jag, han är med sittande i tankan av motorcykeln. Då får jag också tro in till en möte sundagkvult. Jag är ena syster, hon heter Lilly och det är bara två syster.
0: Och hon är...
1: och hon är gift vid, och det är vi Martin Jakobsen och han bara Daniel.
0: Ja, och jag är bara en bara. Vi tar några fällags här.
1: Ja. Hon var som regel efter sig om en Japan. Men det här kom förr i att åka långt. Då får du utföra motorcyklin. Det här lät sig göra. Ja. Det var samma maten som man kom i mittlen bygden där här. Ja.
0: Så det lät sig göra.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det här var väl öda större månader som man vet att...
1: Ja, jag minns det att ångtet här i veckan var ringt och något vinter vi är så tog pappen alltid och väntade mig in emot sig så att säga att jag är i bättre mot vintern så jag skulle bli så kallt.
0: Han var så omsorgsfotler.
1: Han var så omsorgsfotler.
0: Ja,
1: ja. 80 omsorgsfotler för äldre 80.
0: Ja.
1: Och ommer och appar reisande.
0: Tua att det här men så kom det kanske inte någon söndagsskola Betel.
1: Jo, jag cyklar in i söndagsskola i Betel.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, Lilly ja. Ta ju och tala fyrre. Ja.
0: Ja, ja, särskilt.
1: Ja.
0: Och han var på ett annat annan morgonmöte då.
1: Han var söndagsskolan hade var halkon 2.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja.
0: Så det fick du ett dörrar.
1: Ja. Pappen kom att och så finns ju dövra och så får jag i söndagsskull.
0: Ja.
1: Eller B i tvej.
0: Du var skolatöjen, hos var hon?
1: Ja, skolatöjen, jag vet inte. Hon var... Det var en lärare som säger vid åkon, han som heter Erling Poulsen. Han säger att det inte blev äldre så färdigare att sanna till jag skulle att det var den bästa att ta in i livet.
0: Ja.
1: Och ja, det var en god tog och jag ofta också om det att man växer upp så man vid föräldrarna. Det var ju som så en god arbete av nöckron och det var ju det som mötte arbeten av er och og man følte seg tryggan sem av tæmon.
0: Heita sorgfrutt.
1: Og heita sorgfrutt. Ja, det var en god tøy. Jeg halde man kikka i så godt skolan næsen. Det kom fyrir at man fikk en undervankan.
0: Alvar, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg var også om det atan, men man tar det jo ankan til å si hva det er, da man kom heim. At man finnes ikke nägga så lukt skolan. Du, visst man säger det så visste man det. Så sånt det att så är det förtjänt.
0: Ja.
1: Så det är svårt att ta.
0: Det är inte det.
1: Det är inte det, nej. Men annars alltid är det att jag minns bara gott att det är mina skolatog.
0: Ja.
1: Vi var i. Vi gick i skolan, var i och tog sig var.
0: Mm-hmm. Okej, okay, ja.
1: Ja, först. Och sen man från första till kända klass.
0: Polkaskola
1: och så är det allskola, tror jag.
0: Ja, ja. Okej, okay, ja.
1: Ja.
0: Ja, det är allskola var här var jag.
1: Ja, det är allskola var här var jag.
0: Man var ägstna två år ganska.
1: Ja.
0: Ja.
1: När du kom till allskolan, då kom bötten ur... Nej, jag alltid kom ur sjätte klass alltid. Då kom bötten ur Porsche och ur Sumpa och till Vox.
0: Ja.
1: Loppra.
0: Men så några händning speciellt från skolan till henne, eller?
1: Jeg vet ikke nægra så lært. Kan ikke komme og hokse om det akkurat nu og her.
0: Vi kommer til akkurat stort til Henrik Sjætne.
1: Og kommer kanskje til akkurat Sjætne.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det har forstand. Ja. Men to, vi snakker sindre om det er, vi begynner her, at jeg halte det første jeg minnest til Hans Djurus, at se han og møtte han. Det var vi ægir i 1936.
1: Ja, det passar.
0: Ja.
1: Det var ena sfer jeg var av badnalevi. Merselig nok. Det var nok spurs mig om kvui ikke negrant. På rattra badnalevi. Jeg mølte at jeg var så heimputter. Etla.
0: Ja, etla kvui ikke var ære fyra. Du tar jeg aldri til det.
1: Ja, jeg er aldri til det. Men jeg minnes at jeg skulle norr og badnalevi. Men så skulle det vara det här att åker skulle hotcha.
0: Ah, ja.
1: Det var nog så viktiga pastor av utlån. Först enaste sommar, det var att hotcha. Åker till kick, åker till tjej. Och tills jag hotchas nu, åker hotcha i Anese. Och åker hotcha in i Nesloy. Och åker hotcha in i en trö som åker åtta. Och så ut i Anese att åker stitcher som pappen är leja från kron.
0: Mm-hmm.
1: Så det var nok stort, hodtja jeg. Og i hodtjunga tøyne var det ikke lukkult at jeg skulle færre sted.
0: Ok, nei.
1: Så da jeg færre sted, da minnes jeg at jeg var sindre eldre enn alle hinner. Tøy av åkba i verden.
0: Ja, ja, du var ekstra eldre enn.
1: Ja,
0: ja.
1: For at det skulle passe.
0: Akkurat, ja. Ja. Men til hodtjunga løyve opplevde du det som var stuttlet, eller var det strevet, tømte du vel?
1: Nej, jag hade inte. Man alltid tömde det så gott. Man skulle tulla upp och morgonen. Och, men jag vet inte. Man fick alltid att lycka med åker stötta på sig ut. Men det blev tid till alltid i öjliga största ålder. Särskilt att jag appen må vara uppe i. Man måste inte åka helt av stötta där man är räk och hört sig samman att spela i höjnen. Men det var ikke lukkulott, at man skulle ikke presse hodtje sammen. Det trodde det var stungt å takke opp på det, der man skulle binde byrer.
0: Så, ja.
1: Så det var alt i største olver da, ja.
0: Det forstand, ja. Du komst til Øyer først og fremst, var sammen ved Øron, så var akkurat onkel Henning her som du fortalte om.
1: Ja, og var det noe tullet av når vi var Øyer, og kom til havnar, så bor jeg nok slånt i havn til Robert Lætjen skulle til Køyrugunder til Øyer. Og bilen kjønne bare verst opp til Fris Jensen. Så jeg gikk ikke nok slags i havn, så får jeg norr, og da var jo ikke dronk jeg kom der, så jeg får en tur ned i bøyen. Og da var det en av solingene som ikke kunne halte seg, men han lepet og svimte, og han vappet seg ikke å svimte. Men da kom øye og øye, og Brindlæk kom, og han støkket det beina veien. Annars minnes jeg ikke så nok fra til elevene, utan til at og finnes jeg barter til minst jeg. Her er kveldestøyene. Og det har kanskje ikke vært vekkere var ikke så godt heller til viken og jeg var her. Så det var kanskje ikke det utrevet til jeg kanskje fyrre ta i sexus som det er i det.
0: Nei.
1: Så en dronker av tvører jeg og langt oss et landet og rævdgjør så at at det var ikke annet gjør, utan bare at jeg røyma. Og bagasje måtte være bagasje, og for så bare ned andre veien, og begynte så å ganga så rett. Hoppa jeg på onkel bil og kom og ta kongene på. Og så var jeg, det gikk ikke en løte ta. Da kommer jeg bilder og stukker og spyr hver, og skulte jo, og var gleder også til å skulte launa. Jo, han begynte å bare komme over i, men ta Där kom vi bilen, där visste jag att det var Robert Alertsen. Så var färdan lejt efter honom. Så han vände bara runt, gårdjung till ägare allt. Så här måste jag gå vidare. Ett leva var det.
0: Ja. Men till det ivel ute.
1: Och det ivel ute. Och jag kan nämna till att Lyko är nog släppat tog att och att tog i batna levunder vi ägare här. Här var ju som det är i det stadväg. Det var tog till spel och det var ägande tog till att höra gås år. Och det här är ju avvärskan och åkan som unga dronkör. Och det är som dronkör som jag tar sig om att vara i handen. Han kom till det att han ville gärna bli frälster. Och för så att ta sig vid en lejare och den lejaren var andra slån.
0: Ja.
1: Och det var flera dronker här och andra förklarade jag från vännen till frälse och jag är ju självande från batten jag har hört om herran och gynnsi av möte och gynnsi sundagsskulla så jag kände jag inte till det och Taj och Johanna är ju förklarade och kunnat här och så förrugor alla lötte jag kunna knä och han ber så. Och ta minnes jag att jag tackade Jesus för att han dog för mig av Golgata.
0: Ja.
1: Och det var jag också glad för att det har gjort. Och det var ett av första jag gjort där jag kom hem. Att jag fortalade mamma om det från att jag tackade Jesus för att han var dig för mig.
0: Så det var glädje?
1: Ja. Om jag fick frälse vissen att ha eller, men jeg takker jeg så her.
0: Yeah.
1: Man har hørt ångte om at det er ångter som jeg tror blir ganske vesen av tryggva, og så er ångter spørst trøst, og hans, vi kommer til å si ja, så sier, spyr så, vi kommer til at det hevet du nekker til takka. Og jeg sier, nei, jeg ångter han takka. Jeg opplevde så til her at takka herren,
0: yeah.
1: At han døver.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det är ju inte annat att göra vi tar med färgerna gav.
1: Nej, än om man säger tack.
0: Ja, akkurat, ja. Nej.
1: Ja.
0: Så enfalt är det.
1: Så enfalt är frälsan och det är en gava. Det ständer nöje gav av Guds rävet liv i Kristi Jesus. Så jag har något att tacka för det att det är omstånd som vi är vuxna upp under. Jag kan inte stått lägga nämna till er och för att vi är ägstning att då jag spyr om och jag inte mötte i Betel så gick jag det första som kom till tryckfär ut i Annese och amma min, appa min och pappa min ägstning det gick jag till mötte ut i Porsche. Ja.
0: Okej.
1: Ja. Och pappa min han blev antalliga vakter i söndagsskolan ut i Porsche. Och han fortalte mig ägstning kurs där vi är. Det var det sånt jag en sang som heter Helter Atjertuita i Stenterå. Og nye leit enda vi at han som tror av sonen, han frelster er.
0: Mm.
1: Og da sier han ikke selv at jeg tror ikke at Jesus er deg for meg. Og da stender det at han som tror av sonen, han frelster er. Og så løs hva han visste for mm. Jesus han. Han var frelst.
0: Ja, ja. Men du, men i avstander til Porsches and in Loa?
1: Det var kanskje minne avstander, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay, ja.
1: Og ta i togene, så tar vi her Nes under Porsches kommune.
0: Ja, ah, på Tambata.
1: Om det er nærkast, vet jeg ikke, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei.
1: Sætten kom som Nes at høyre under Vox kommune.
0: Ja. Men hadde du noen familiebånd her i Porsche, da?
1: Nei, alltså jag och greva familjen de Porsche men det är inte så när.
0: Nej.
1: Men kan nämna att jag var nog ju är ta ju oj om man men när det så då. Och hon var ofta och blev sjuk. Jag rockade vi att det var hjärta som inte fungerade som det skulle jag var och klar trång och först och mamma min och pappa med vakt ju på ibrenne. Og ta jeg være ångte og ville sjuk, ta minnes jeg pappa med seg at hun har sagt visje, at visje er færre, hese færre, så ville hun gjerne bli griven ur selen i vei. Men og det ble så bedre tvei, om man har på griven ur.
0: Hvor hun fyr?
1: Hun tar jo tro i trus.
0: Ja.
1: Januar tror jag trots. Men jag halte det var nödvändigt i januar. Jag ska inte säga det helt säkert.
0: Men Appendoyen han var inte färdigt då?
1: Nej, Appendoyen var i marsman och i åtta trots.
0: Okej, ja.
1: Ja. Ja.
0: Till Hans, jag hade ju släffat att en sang nu. Du har valt en ägare sanger.
1: Ja.
0: Men hade du släffat att en nu först?
1: Jag vet, det är ju också om till dem om Löve. Något tog som att det är bara unkor och og leva et sorgfrutt liv, kjente opp i ungdomsår og manndomsår, så også om at her, der man søker atter av at man blir en eldre, der som er færre fram. Så man er sanne årene til Andreas Marsnagils og alle, at han sier at, han sier alltid etter at, Herren er vise rai er skjult fremtøyene for jeg.
0: Mm.
1: Så alltid jag sankar under så seant som Arnberg och Torsel heter Sinkur. Så mangt är mer dult.

0: Vi holdt her Arnvar av Torstjøl Sætje, vi sender noen som mengt mer dult. Og hette sendingen vi veien. Vester Daniel Adol Jakobsen, og gesten kommer Hans Djurhus. Hans, vi tar seg om etter til at om at du var færdende, ja. Og at du bor i Nese, ja. Men så for Abedunneisene.
1: Ja.
0: Nekka settene.
1: Han fikk så i 8-trus, og så ble det bare mamma min og pappa min og lille jeg som bor i husen. Jeg minns at pappa min gjør det, måla i husen jo, og om han var på nødde, og pappa min det sov i ære stovene som vandler ved å ta ofte han er. Så det ble gjort mer til det som det platte skulle være, en spøystova og en daglistova. Mer domt i øyla gott han er seg. Det må jeg si, ja. Og det var så etter her om man skulle være byggvandig her, eller ikke. Men pappen min og mamma min får så en tur når det affæres til pappabæsen min. Ja, til en pappabæsen. Vi har hun, han er at han spiller jordhus. Annars kan jeg vi med seg at jeg er faster i havn, eisen i hun etter Oslo, hun er under 8 år.
0: Ja, sørst du.
1: Og en av faster er i Vai, hun er 5,5.
0: Overalt.
1: Det er overalt.
0: Ja.
1: Ja. Og pappa får så norr til havn, det var norr til havn til Peter, og her er så pappa tar tåse sin rom i sivigeskiftene, og pappa er tog som han folk var ganske at kjøpe seg en bil. Men tog har Peter sagt vi igjen at tog vi tog inn vår vegne så rinskjør at så spedde vi en tog hvis hun kjøpte en bil så var han til heks tro i år. Så han i utlivet vår og så det her pengene bort. At hvor først du ikke har byttet en hus i vei. Pappa arbeidet bedt ikke ned og gære mennene, og vi var i etter 8-bedingsene. Johan Dahl var stjåret. Appet han, Johan Dahl, som også kjenner det, som er løktesmål med over. Og Peter sier så vi, pappa, hvor først vi vester til Johan Dahl, og byr meg godt iveslig til en hus. Til vår arbeid som nok var her i bedingsene, at han måtte kunne give det godt til. Og han får så vestet til Johan Dahl, og han fikk et godt tilbå på et tilfære til en nødshus i Vai. Og appen min i Vai, han Rasmus, han sier så vi pappa min, at hvis du velger å bytte til hus i Vai, så skal du få et grunnstyrk fra mer.
0: Ikke så ikke, ja.
1: Og jeg halte at pappa begynte å greve ut i Vai langt om sommeret i 8-trus. Sent sommeret i 8-trus. Men dere bor så han er så mye han arbeider på at. Men det er dumt det med øyne i et eller annet.
0: Alvare?
1: Ja, det er dumt det med ikke så vel. Jeg bønner jo be han ofte om ikke at være at gjøre det. Men jag var också om datan att det här var ganska värre några grunder till att han är just det. Då är vi också om omstånare så var folk, inte någon folk som bo i Anneseta. Och mamma och mig var en förhållandevis ungkon att ha. Och föräldrarna kände var i Vaje. Och kunde jag få lilla i skola och pappa för att arbeta så satt hon ensam utan Anneseta. Om han har hoksa så leis at nu har du sitte nok ensamhetler ute, at nu tek okker og flytta så du kan vera i middelen tøyne kjæri inn i Vai eisen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og pappa bygde seg og grå i ut og tavle valgt just vi handakraft. Nok gråt var ui, det ble skåte, og, men det gikk godt og jeg gjerne langt så overstått det, så flott jeg inn, løtla jól aftan og i Nudjatrus, flott jeg inn i husen i Vai. Og atla jeg halda jól ut i Anesi og i Nudjatrus, for søste fyr, bare og fyra. Men så vet jeg at Hong Kong sjuka for å ganga.
0: Ah, ja.
1: Og så var det anker som sier vi åkken at hvor jeg regnet ikke å komme inn til voks, hvis nå du oppe er sjuk av Hongkong-sjuk, så er det kjæle at jeg ikke er sjuk av Dianese. Så det ble sett ordentlig kraft, og pappa min, han smøye jeg, og han maler jeg, han tapserer jeg, og han fikk smøyemenn når han kom ut og gjør en sentralvarm, han ferdte igjen smøyemenn når han gjør en smøyene. Og så kvart som det var klart av flit inn i kjemiske rommene, så for Johan, så jeg siste på en kjammer, Johan Snorberg, og jeg også for Jodanes, og mamma min og råttfast min til pakka i steintøy og så nere i baljer og bor så i bilen til mannen til rått, han på, han en lastbil. Og kort igjen til voks, og så forholdt vi møbler, og ja, det var nok så det skjedde jo øyelig kjøtt. Man fikk ikke støy til at hoksa og være kjøtter, og samtidig så var man unker, og allikevel så tyktes dette var nok så spennende.
0: Mm-hmm.
1: Og i minst løtla jeg og laftan, da var alt kom inn til voks. Og da får jeg okkur sjong, løtla jeg og laftan, og går helt til öll jólaftan opp til åkken, öll familien i vei.
0: Tjánlega særligt.
1: Og jeg har stilt det for sjong inn i vei, og jeg slapp han fra for på loftet, og det var stilt hette kameran til radiatorverkameran. Det var nese, det var ikke varme, det var bare varme i køkene, og i stovene, hvis det ble kikket.
0: Mm-hmm.
1: Ved loftene var det så kaldt, man vaknet i vetrum, da måtte man blåse ruten, for jeg så ikke ut, så friste verden. Så det var noe nytt,
0: yeah.
1: Og spennende, og jeg vil si at jeg har vi vært kvært, jeg ferdig nå i realskolen til at jeg har flyttet til å vokse, som ikke voksne har vi vært. Og jeg vil si bare om togene nivået til å være en god tog i eisen.
0: Ja. Yeah. Du kom kjøtt i til at...
1: Jeg kom i til at... Men det var så at jeg søklet i nesten kun eneste av det uten det, så jeg ikke hadde hos.
0: Alvar, ja.
1: Det er kjørt. Så det gick säg jag att jag gjorde det ens så med passa ju så. Så men det var gott att och det har stått levet då det var att och Jan var manna och i halvfjärs. Då lutte stod ett sjuk vi Hong Kong.
0: Nej. Jo, okej.
1: Så det har jag gott att det går flott det.
0: Ja.
1: Så
0: förstått.
1: Jag glömde ett sjuk, det var nog folk sjukt då och i minst att Appa min og amma min, jeg minnes ångkant at jeg var i det. Jeg minnes ångkant at jeg var befongt ved at jeg er sjuk og nærkere omfarsjuk.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minnes appa min gikk og bare og med den igjen. Og han sette inn i kjattlaren så han ikke skulle bli smittet over, men han ropte så på og spurte hvordan det visste vi.
0: Ja.
1: Og så ropte det jo han at og rødde godt, men han var så deivor, eller som også gjør så ord, han var så dolor.
0: Ja.
1: At han hadde hørt igjen ikke nye, så han måtte jo opp og lykke ut i kameran til mamma og pappa. Jeg vet ikke hvordan vore det var, men det sås det ikke ond.
0: Nei.
1: Så lest vi til ham.
0: Ja. Gå minner, ja.
1: Og jeg har bare gå minner om alt til ham.
0: Ja. Men så har du faktisk kommet halvan veien i realskolen til å ta det flytt inn i husene.
1: Ja, jeg er ferdig ved realskolen og i halvfjers.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Ja, så har du kommet langere enn det, ja.
1: Ja. Jeg er kommet, ja, altså, da jeg begynner å bytte, er jeg kommet ved realskolen, så langt tog jeg nesten. Og jeg ble ferdig i halvfjers ved realskolen, og...
0: Hva var det gå bra, og Peter Farbro gav?
1: Ja, det var god råd. Jeg halte jeg pappa meg var glad for at han kjørte etter ham raven og bygde huset i vei.
0: Ja.
1: Han var nærmere ved arbeidsplosjonen og var jo ut her. Ja, det var godt.
0: Og motorsyklen ble selt?
1: Nei, motorsyklen ble ikke selt. Motorsyklen... Pappa meg lagt tre motorsykler. En av den første han kjøpte seg, det var NBSA. Han hadde kjøpt det, han spilte den ikke. Men så selgte han henne til en mann som arbeidet i Betingsen, henne et Ale Leo. Bare ikke sant Leo.
0: Ah, ja.
1: Kjøpte han seg en brukte motorsykler fra en mann i Vaj, det råkte han for instrumentmerkeren, han heter Paul Poulsen. Og han var slekt av Nesje, han er eisen bo av Nesje, men han og konaven er til eisen valgt av bygd hos i Vaj. Så han brukte ikke motorsykkel. Han hadde sett etter motorsykkel i stand, og kort så vi han i flere år, mittelen Nesje og bare. Men da jeg så åker flott inn til boks, da motorsykkel så sliter han, at han sette henne i kjattlæren ut i Nesje, her stod hun så i noen år, og så sier han ena for å hente motorsykkel, hun sendte bare til husavskor.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minns at hun lette henne om han tjengde om brekken, om han av Nesje som åker opp det, om han har stundene her. Og da jeg bare kom og nekket om han av bakken, da slippte jeg henne.
0: Ah, ok. Asjøk.
1: Så får hun lykke asjøk. At han og at hette her underkort borster og at han på min ferden. Så vet jeg ikke hvordan noen har spurt meg etter til hva ble jeg mot hår som kunne kjøpe av meg. Men så har jeg sagt det at han kort igjen og kjølver vekk.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hvordan jeg vekk.
0: Nei, nei.
1: Men han suklet jo så bare kjølver til, til arbeidsteg og arne. Men da jeg så har vi også om etter at när pappa med flott så sökte jag eisen hur så gott det var att kanske en annan hånd var väl uppe i eisen. Så jag byggde in inte av mamma och pappa men att åka bo i här. Jag får till honom. Jag kan lycka nämna till att ta er liv i skola så har jag pappa med mig i Västra Betingsen att arbeta.
0: Ah, ja.
1: Han ville inte ganga för jönsje. Og så arbeidde jeg bedingen i en av tog at han var skola, at han var ferdig til skola, og minnes dere renset i gæra på at han kjørte der til, malet der. Og så da jeg til arbeidet var livet, så sier jeg meg at nå kan vi ikke være langt, og han skaffet ham så arbeidet til flekavisjen. Og men til arbeidet her var don't med slett ikke at arbeid i fiske og kaste fisk opp i kasser. Ja.
0: Takk du.
1: Det var ikke jeg, og jeg minns at da jeg opp under jord, da sier jeg opp, jeg sier, jeg kommer ikke etter at den er jord. Så minns jeg, sier vi meg, at det kan skje det samme, sier vi meg, for jeg har ikke slett du ikke av gang. Men da var det en løsning kom litt bløyen, at jeg søkte etter en leiere og en skrivstå folk til Kjallstå og Dals under atle åpne vei 1. Februar i 1981. Og jeg søkte til tross for jeg kan vite at hatt det her fikk i omgang til hatt det var langt siden sett. Men jeg søkte så, og jeg var i havn til en, og en brittloppe. Og jeg minns jo konsoler at papen min var ikke vi. Jeg vet ikke om det var et brytlopp i jakettet og klærmynd. Minnes det ikke ordentlig. Jeg pleier å minnes godt, men jeg minnes ikke
0: ordentlig. Kvettet siste vann kjødder.
1: Ja, siste vann kjødder. Men jeg minnes ikke om soberatter. Og da sier pappa meg med at den konen som ble leier i Kjallstodalt, hun er Tore Dolsen, hun har ringt ut og sagt det, at jeg vil gjerne snakke med min norske Kjallstodalt.
0: I havn.
1: I havn,
0: ja.
1: Og jeg får norr at morgen netter, og inn av Kjallstånd i havn, og snakket jeg ved Stjåren, han var det, Nicodemus Rasmussen, og han var en oavmyndelig fitte med vår, og firekommende med vår. Og så igjen snakket jeg ved Herran Mår, som var verre Stjåre, og han var ikke minne fitter og bløyer at ta seg ved. Og jeg minnes at jeg skulle her morgammer et stikje at rokna, og så skulle jeg skrive en diktat.
0: Ok, ja.
1: Og så fikk jeg vite fra Stjåranen at hatt av at jeg tog for bestaveret noe som helst var brev fra oss. Men det gikk ikke langt, da fikk jeg brev fra Jalsen.
0: Ja, det
1: at jeg var sett det som nærmengu ved Jalsen nå i vei.
0: Sørst.
1: Ja.
0: Ja, sånne størv og læreplass, de henger simpelthen ikke av trøvene.
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Og så hendte det sånn at jeg finner ikke til arbeid, begynner til arbeid her, så var det en tropelig sted av det. Jeg kunne ikke være nærmengel av så ordet at ikke sånn andre skulle være vei.
0: Akkurat.
1: Så jeg visste ikke alle hvordan jeg skulle løse til her. At jeg sette meg som skrivstofold, så kunne jeg få noe lønn på en av hjem, men så fick jag onka utbyggning kanske. Och språk för jag blir ju i lärare eller något sådant. Så det blev så att jag var så några till havnar arbetar i lärartöjning. Och gick i hans skull i havn om kvällan. Och jag försåg att...
0: Att jag var nästan bara en väg inte för några.
1: Ja, nästan bara en väg. Ja. Så blev han ävlig så jag sett för mer sår.
0: Ja.
1: Och jag försåg att jag tror om sommar i 2018 ta vi akkurat fyllt 20 år. Unga med år. Och ta för jag såg att sår att jag arbetar i Charleston i Hawaii.
0: Mm.
1: Och ta...
0: Jag var snäck var.
1: Jag var i samfällt 40 år.
0: Så långt, ja.
1: Så långt,
0: ja. Det har förstått så. Det har man nästan sett att det var lustarbetsjade.
1: Ja, det var lustarbetsjade. Och jag bor inne som mamma och pappa, men inte livet. Ja, jag kan säga det. Jag var 30 år.
0: Mm-hmm.
1: Jag var 30 år och jag blev gift vid Elme. Ta flott i Elme och utan det satt i husen i Åknabik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Elma var tvörare.
1: Hon var tvörare, ja. Och samma finns ju också Gentnar, Tore och Edne. Och mamma och pappa blev så ensamma ute vid husen ett tag. Men så hände det här. Som inte skulle hända. Att pappan han dör och blev brottlig och nu känns sex upp hos. Så jag kan säga att det finns ju för oss var det inte så nog var skärman ensam i husen som han byggt.
0: Nej.
1: I minns att det sista sommar i han levde. Då säger han vid mig att när jag kom nian så säger han att ja, nu har vi haft ferie i trutja veckor, säger han. Och det har vi omgående haft ut i ett och i löven.
0: Okej.
1: Han hade allt ferie där han hade tjej, tog en och en där, där jag höjt här i världsort. Men jag tror inte jag fick ferie, så han säger, jag har målat med husen, ja. Jag har gjort allt tipptopp till mig. Och så har vi varit i spärkassan och betalt mig lånet ut.
0: Ja.
1: Och detta är i august och långt i september, 16 september. Ta er han ikke mer.
0: Mm.
1: Og jeg åtte også om det, hvordan godt det var til at mamma hadde en ubetalt hus å sitte etter henne, og at hun ikke kanskje hadde sitte ensam ut i Annes.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Så, alt i alt, så var det en gård som pappa min fikk fra Badjasen.
0: Ja, det må man si.
1: Han tøyde av henne.
0: Ja. Men du kunne ikke bo ut i Annes?
1: Ja, alltså, Elma är flott in där och bo så här samman. Hon blev sjuk av krabbamän i 2001.
0: Mm-hmm.
1: Och dog av det i 2006. Hon var 5 år sjuk av det.
0: Ja. Det var tungt.
1: Det var en tungt tog. Och det var en tungt tog som är med när var sjuk. Vi vittjer hon som hon skulle få nere i Köpmanhavn. Tre kvarje veckor för krabba. Färast i mitteln.
0: Ja, jag minns väl Elme för att hon tog in och lärde i havn.
1: Ja.
0: Då hon bor i en hus som till leje eller en kammare. Bara inte i det faktiskt tjockorna. Men jag kommer ihåg att samband med jag kommer ihåg att känna henne. Men man lär mest till sig stittla, pene gentna.
1: Ja.
0: Som arbetade posten som då hade lärt här först.
1: Ja. Och hon dör så i 2006. Så var jag ensam att lärna tog och så i 2006 kom jag så samman vid Anne som är konan min i dag. Och jag giftes då i 2006 om sommar i 2006.
0: Ja. Ja.
1: Och det är så Anna som sover, Anna att jag gör 4 böten, tror jag att hon har känt det. Och det är hon som sover, lite sover, då är hon det yngste vi, Peter Goldak och Ingrid. Och Edna bor inne och åker när han är sig, tar det för en launar. Så det blev ju husen blev ju minna läge.
0: Ja.
1: Det var ju en vanlig hus, det var ganska 12 och det var det tror jag över det själv. Och en kökor och två stovor, en stova vet du, och ett bergvärse. Då det var...
0: Det var att en ägg falkan ösa ta.
1: Ja. Så Anna hon tog öliga väl att som sådja fyra sig hur man kan lösa en trobläka. Nog mer än jag. Jag har alltid att bäst är som är. Jag vet inte hur.
0: Det är så imisk, va?
1: Jag är så imisk. Det är gott att du är imisk. Men hon sa för sig en öliga goda lösning på det här att också lägera det här med livet låt och tog sig så hatt ju sig upp i husen.
0: Ja.
1: Så hatt ju sig som var nästan lika stor som huset. Hatt ju sig blev så kökor och stov. Men åren en var dag hei just två kömmer av loften och tjejenten och tjejenten hei byggt det i väster och hatt ju sig så det blev ju sin större. Så och gjorde så hatt ju sig här och så gjorde jag det gamla stovna, henne kortade också i två attor och gjorde det till två sovresor. Och får ni runt att sova, bäge. Och här så kunde jag vara gjort och grej ett bergrum. Så nu blev det knappt två bergrum i huset. Och tre bergrum uppe jag och två ner runt. Så. Nu blev det bara livet.
0: Ja, sant.
1: Ja. Men ta jag har nog gjort det så helt enkelt att det är slett inte. Och så satt ni, så gjorde jag gratträtt när jag hade lyckats upp under i kattlaren. Under kökken jag stod här som fjås och så var det i världen. Det blev en stejlig lejlighet. Och här hade jag också att jag behöver sig trä. Det
0: kan du.
1: Ja. Det var en dejlig hus som jag så husade jag stod i, Anna och jag, samman vid Bötten. Från 2007 och in till 2011 ta vi. Och flyttade till Hirschals. Grunden till att jag flyttade till Hirschals, det var det att Anna blev fyrst och folk av Malta.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jag hade aldrig förhållit till Malta då innan.
1: Ja.
0: Så hade vi tagit oss hanken med den här resten.
1: Jag kunde ju också med en annan era sår. Kan lycka det undan till.
0: Ja.
1: Ta var jag går aktiv i samkomne här i Baju i Baju och i Porsche. Och ta ut dig Soria Kore.
0: Ja.
1: Och det var ett välsignelse för det. För i öppna alltid. Han tog ju inte Soria Kore var. Och Jonny Kämmen, han var lajare. Kvärdags bara runt och Soröttny och Norranfjörs. Och här sånt jag en sang som Anna synker solo och till sanken och i tosta är man till frälsare. Men han sanken kunde ju gå hos.

0: Her hørte vi Surya Kåre, og dette her var så en opptøk fra en møte i Sumpa. Det ligger på YouTube, sier du, altså.
1: Ja.
0: Hatt en fin opptøk.
1: Ja.
0: Og jeg synes ikke hun er til over 5500 som har sett henne.
1: Ja.
0: Så om akkurat her hun har sett henne framførsel av Surya Kåre, noen vi andre gjorde oss, så er det sangren i Tosta, som han kallet det.
1: Emar til frelsaren vent.
0: Ja, i Tosta mer til frelsaren vent. Og at det er kjent ingen, vi veier, verste Daniel og Justin Kjammer er hans djurhus. To hans, vi kommer til Malta-tøyene.
1: Ja, så kommer vi til Malta-tøyene. Det var sin løye at jeg er 40 år størst, ja, 1. februar i Etleve. Men da jeg annet jeg ble gift, så var det nok snakket nyrre og ferdig just da. Og da jeg var jo til foreldrene til henne, da jeg bygde på Hirsjals, og var det nok nyrre da, og kom jeg Malta.
0: Hva gjør det deg?
1: Det er Tovi og Gullak Massen. Og kom jeg Malta, og Levi og Greta, som jo beger hjemme til herrenen, da jeg var det 4 folk her. Ta helt för Levi ena fyrre vid mig att nu har han blivit så gammal. Jag visste hur slånt han för allt och av. Hette sig i världen äka för Jokon. Jag måste säga att när jag kom ner av Malta som gäster här så fick jag väldigt gott intryck av Malta och Vishemen och när. Och det vaknade jag som när jag går i mer. Men det blev så inte till det. När jag tar.
0: Vad har det här varit då?
1: Alltså det var att det var och blev gift till tjej och grunner i tjej 8 och 9 och 10 och så färdas som somrannor. Jag vet inte ordentligt akkurat.
0: Och flyttas ner i 11.
1: Flyttas ner i 11. Men så säger vi Annie att åker lyckas som sätter till Europa pause. Det blev vi stillnäga att ta. Men så är det att Levi väljer att gevast och går nere om varje och i Etlevi och i samband med att Daniel sonar okra, sonar Anne, han blev utlärd ur maskinsmyer nere i Hirsals.
0: Ah, ja.
1: Ja. Och så har han också varit hem. Ta finns ju också bygg och bossen där kom.

0: koma og en fund vi tær eldstu i samkomin her om Malta. Og grøtti givet han til kjennar eller spurt om gløggan som fyrri om nekkar vi som får a flytta inn at fram Malta til å leve affæren og til å være ondkjøn. Og gløggan som givet til kjennar at okkur høtti ganske hoksa om det fyrr. Men og blir så spurt ta om var det i Edleby om okkur høtti ho koma at røyna at eit år nyrri. Då blev jag sin överraskade. Men jag säger så, ja, och det var strejtare när jag fick farlöj från Arbanskammer. Och gjorde jag en avtale att det här första året skulle vara röntarar, så att vi starvår i återfres, så kunde det här se jag förra, och hvis vi åker helt i hette er i snacka för åken, så kunde jag åker bara färra heimattor. Och så jag hette Mattia. Men det blev så lätt att det här första året var affärer. Det blev det sagt vid igång att ett annat givamål att det inte fortsätta. Men så måtte jag få Arlo och så fick jag veta att i första omfärg fick jag veta att det lät inte göra. Det blev väl lite kättare och jag är själv också med kanske att kunna uppleva ett året träd som man kom kanske mer än i kvært alt kikker ut på. Tog jeg et år til gang så kjøtt. Men så tar seg vi i stjålene i Kjallstående. Eller taks som det heter i det. Og han sier at det var ikke trobler ikke på et år til gang. Så får du ikke, tar ikke et år til gang. Men tar man ikke Ivanvald kjemmer rett. Jeg får ikke vende at til det som jeg er ved til, sies opp og fortsetter en nyr. Og var her av Malta i 12 år.
1: Jeg kan så ikke.
0: Det var han tog inn her.
1: Ja.
0: Og det var en øyla god og tog som jeg ikke. Jeg ångte ikke ankra til at og får nyr her.
1: Nei.
0: Man kan si at det var arbeid 40 år, en arbeidsplosse. Så har man långt efter arbetsplatsen. Kjallt om jag hejde gott här och med dem till arbetet väl. Så följde jag till att han avgjörs mig i tid att föra ner här. Värt han rätt.
1: Ja.
0: Det följde jag.
1: Ja. Det är väldigt viktigt.
0: Ja. Och det kom i samband med några folk här nere. Både i Hirschals och i Aalborg här som graverade till möter och ærestene nere i Jylland, Bayou, i Veile og Esbjerg. Og nå er søsten jeg også vært eisen nere i Give og til føresmøter til å være vært til store sikning for Jokon og Vånda, for Jonner eisen.
1: Ja, det er tjekk.
0: Ja.
1: Det er to, altså, men til dere som satt opp i natten for at det kom 18-12 år,
0: ja? Ja, det var 12 år. Jeg var veldig 70 år, og så tenkte jeg at om tøyen ikke var kommet, at ledde noen annen slippe frem med at, og så og kom alt så at jeg bor fra at dere gav oss der som fyrste folk i husen og noe. Og andre kom til. Men og kom alltid at kjøpe en hus her nere, så at dere kunne framvis være en stol i samkommet nere Malta, og stola eisene være en stol i versen ut fra Malta.
1: Ja.
0: Ja. Og det var nok snakk i Aalborg til møten her. Det første møten her i Aalborg.
1: Hvor ofte er det?
0: Det første leier det i hverju måned. I Betania-kirken i Aalborg. Og så har greisene vært vi av og til til første møten her i Baptist-kirken i Giv.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du har kanskje noen hendigere fortelle fra togjen her av Malta.
0: Ja, det er. Man skipar för imskund och skipar för någon herra vikeskiften och i några år. Det lukkas där ser vi allt. Det kommer låttäckar alla stannar från här nere. Så finns ju grannkrarna kom här ur förrjön. Jag kan nämna, jag hoppas jag är förnärmen näkran, jag glömmer näkran, men Einar Vanke hefur verið nýri flæri fyrir og við tjókum þá allar herra vikskiptur, hafa bóðlumar. Hans Jóhansson hefur verið nýri og Sveini Prestgeri, Jens Beck hefur æsni verið nýri, Jónni Kjemmini, þess að hún hóks om þeir til þessinni spesifíkt.
1: Ja. Hvordan ofta var det ser vikskift, herra vikskift?
0: Og høttet deg ena fra år, 1. februar, mann.
1: Ja. Men til det har ikke haft en herra der, altså, Amalta, mitt vik, onkdur.
0: Jo, det har også haft eisenhet. Det har også råpt, det har komst av tog at ena fra tog, og jeg var hjemme i Førjøen. Da var jeg bøyen til Årja Båre i Vaje.
1: Akkurat,
0: ja. Så jeg fredsner her nå. Og her blev jeg byen om at greie fra arbeidene av Malta. Og Årja Båre til et min tidskje er veldig godt tiltak. Hver noen menn kommer sammen. Ja, jeg var samfunnet hver vi annan og synsja og jeg var andakt. Og til så utviklet jeg ikke noe større til synsja til bare til gjerrefer og til festligheter og Og det var akkurat som jeg fikk den oppløst, og hvordan jeg var i affæret og prøve å samle noen menn til en herremorgon nede i Malta, og råpte for herremorgon. Og jeg prøvde så at kalle sammen til det en tosmorgon. Og jeg minns at det kom en med til min den første morgon. Det var akkurat som man skulle standa fyrirgisene, det var sin sjelvande og hvordan vi nå undertøker han, og så gjør jeg det. Ta med seg en bra kom til meg, og sier vi meg at det er godt versk du får under. Og det er gav akkurat mot, og det ble tidlig vel undervitt, og jeg åker råd gjennom alt, og ser man kjøpte noen styrker, og så sa de jo samtale i sammen, og så sønte jo sammen, og det er harmoniker vi, gittar. Så var kunde vi upp igen 20 mans sundjogor och så var det en antakt att han har till sust. Höpt därför att tog sig till hållkontroll så där sig att det här män som arbetade där kunde för att arbeta så att blev så lunch.
1: Ja.
0: Och så var det för kvinnorna runt det här var det var annan kontorsmorgon då krötta. Så blev så fanns det kvinnor som var runt andra kibar svär att det var hantarbetsmorgon annan kvinn tosmorgon.
1: Så här kommer Löjvo i mitt i vik.
0: Här kommer Löjvo i mitt i vik.
1: Ja.
0: Och jag slog nu upp i telefonen. Det kom alltså ett minne fram. Det hörde jag ena för jag hade det nog så här så igen. Ja, nog så här så igen. Det hörde jag en kvinna där av Malta.
1: Oh, ja.
0: Ja. Ja. Det var ikke bare rønt så igjen, men da var det forferdelig noen kvinner, og da var det mennene som kokka just.
1: Og det gikk.
0: Og det gikk så uanmyndelig av vel.
1: Ja. Det er forstand.
0: Det er uanmyndelig av vel.
1: Jo, Løyv, jeg var nødvendig en tur i Hestig i 22, det var 4 år siden, ja. Vi började i Midtjylland ångstes och kom så spekla några rätter och så var det några nätter att nu till hotellen här i Hirsa alltså.
0: Hotell Skaka?
1: Ja, nettopp. Yeah. Ja, så var det kallades. Ja. Och så dotter vi in här då, av Malta.
0: Jag minns, ja.
1: Ja. Och så kom vi till ett husmöte. Här. Det var Kjellkonen som var Märta.
0: Ja.
1: Och jag och Nyström.
0: Ja.
1: Märta Dolsen var nät.
0: Ja.
1: Det var ett allmäntliga gott och hon hade kvart. Ja. Här kom det folk.
0: Märit och Jon här var det sista åren haft äldre samkom i hemma.
1: Och det hade kallat det, ja.
0: Ja, jag ser själv hon. Det var att. Det har varit en standande att komma till dig till dig till tusen.
1: Ja.
0: Ja. Jag har också sagt att det har varit som en oas att komma till. Ja, att komma till Märit och Jon till äldre samkom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var en dejlig kvall. Ja, det var äldre falsk här.
0: Ja, och det här var så hyldig att ha alla tojen och er statuväck.
1: Ja. Mostmoen, Agnes och Maron Alfred, det bor ju nog kvar här.
0: Det bor ju nog kvar här.
1: Ja, men nu är det så bär i färden.
0: Ja, och så är det här vi att och för att det här var en dräckamon hus i uppe till Det var akkurat det man kunde ge till det. Man var okänd, man måtte akkurat följa sig fram. Huset stod alltid upp och folk kom in och läsa blå och sådana. Men så började det vi att det kom några fem män. Här var Alfred Ein och Karl Müller. I allt det var bara tajer som kom in. Jag tror allra först nu kom man nio. Då kom vi in om eftermiddagen där att få oss en kaffemån. Och helt så att det här var intressant bara att vi hade haft hus i åpen till en kaffemån eftermiddag. Och det blev så till att från klockan holken tror och ut efter så var kaffe i Amalta.
1: Ja, kvönt det alltså?
0: Kvönt det var kaffe i åpen. Ja. Och då kom nog fler folk in att bara, och då blev det bara att prata och så var det. Det var till glädje ägstning för fler, för det var så nog nere och är det en fler ganska anslig och som inte kom så nog var stället som lejt om man här att få en kaffemån. Lejt jag och kossyr ta här kom om man, alltså en kaffemån. Och jag pratar.
1: Ja, så har det gått.
0: Nu, akkurat nu är det väldigt mycket folk och husen och fast. Men till uppe här nu torsdagar och höstdagar, eller torsdagar som också är i Sori. Och lejer det är ett uppe från Holkontroy till Klan 4 till en kaffemån. Jag tänker så imest i samkommelse så är att göra en kaffemån. Här var det uppe.
1: Ja, det är gott, ja. Jeg selv var det med Jack i realskolen og sommerferien og så ta første år at han var livet i realskolen, så var vi i Øysborgen. Og vi kom alltid inn av Hirschals. Og jeg minnes øyelig godt av en ferien at Levi kom ombord og har sagt hatt det visse.
0: Ja.
1: Så ta her en lang begynt til å brenne for at få malt opp av køyre.
0: Ja, Levi skilte vi nåteskipet nere her oppe av Hirschals.
1: Ja, passa, ja.
0: Ja. Jag hade Levis fortalt det och möta ständigt sig reisen i Bogen John. Jag hade han sylt vid en bad som ett Polaris.
1: Det kan gå på sig,
0: ja. Och han säger han stod att det är känna Polaris och så han är männar för han i andra bojen. Och så också han, det här nu blir det gott att det hörde jag steg att komma till ta vår ganska stöd affärer till som var minne gå upp i kända affärer till. Och det var härifrån och idén om Malta spratt. Men Aron Malta blev värdelad 24 år. Då hade jag levt här i 2 år haft möte i Nåta-Värstan som har röpt när jag kan in.
1: Ja, jag har varit i Nåta-möte. Jag kan bara spela
0: skapart i det. Möten i Nåta-Värstan var det i flera år efterföljande kjölt om Malta började.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Men tøyen er brøttest, vi var ikke an til skipen, og det er vi at det kom så nok føringer inn der, til helt å pæta i fiske, jeg ble silt, vi skal ha gratjen støkka i.
1: Ja.
0: Så, og høytte da jeg også kom nye, så høytte jeg og møter han også der verstand, det er først i årene, men så ble det akkurat som vi om at det var tøyen var ferdig fra tøy.
1: Akkurat, ja. Alt det hever tøy så inn.
0: Alt det hever
1: tøy så inn. Ja. Vi har klart livet,
0: ja. Ja.
1: Jo, annars så var det, så var det Løyve og Vitsjei, Agnes og Alfred, og i Hirschals. Ja. Vi var kommet til Hirschals tøy, at de hadde krondiamantbrytlopp.
0: Ja.
1: Etter 8 år siden.
0: Ja.
1: Og de bo jo faktisk av høvskøten her.
0: Ja, ja.
1: Handskøten her,
0: ja.
1: Så kom jeg tankar om at det var handelsgøten her, hver en godlhandler var, her som Løyv er så ringer.
0: Ja.
1: Og tog ringer på fyren, nu kjøtt alt rusjøren, så ja, nu er jeg godsmannen.
0: Ja.
1: Så sier jeg, altså, jeg har ikke hukt etter denne her handelen om det og Gordi, at hver er han, sier jeg. Så sier Alfred, han er peiket på en nyhet. Han er i under her.
0: Ja.
1: Så jeg var her også annet, han var lengst en liten pæt. Og de bor jo på denne her handelen, der som vi da kjøpt ringene til.
0: Ja, det passer.
1: Ja, så det er nok stått litt.
0: Ja, mer sagt fra at ta ut og inntag, og i alt det her skilte fiskeroi, og alt det stod på Hirschals, da var Hirschals en blomstrende bøyer, og Det var bara radiohandlar och möbelhandlar och gudlhandlar och allt.
1: Ja, ja, ja. Här var ordentligt, ordentligt liv.
0: Ja, alltså. Det är ju väldigt bra till det värre nu, det syns det ju är.
1: Nu är tankgötan nästan bara öppna sommar,
0: ja. Ja, hon bär öppna sommar.
1: Ja, ja. Ja, nej, det här var en helt, helt annan tid.
0: Ja,
1: ja. Hon har ju bojer, vill säga.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja, ja, ja. Tuva, men... Vi tog oss inte om till Eisen i åren att en fällags vinner till åkom, en Eichamauer, Arnold Nilsson, han begynte att komma in till åkom till värre syste forsenom faktiskt. Han hejer vid hans egna åren livet också hårt liv. Men han hejer inte helt långslen och ysar ett och några bättre. Ja. Och jag tar en söndags hettnapast han och en annan Eichamauer, jag minns inte hur han var, men Eichamauer kom in och vi tar ett öjla gott prat och jag bjöd han kolla möte i evangelius nu.
0: Ja.
1: Men det är ofta en fyrtök att komma till mig 20 vänner, mest långslön, för att han bara var faktiskt, särskilt Arnold. Men han kom så inte, men Arnold platsade att komma och pappa såg Onkdöj och ringde Onkdöj i sin tillmånda. Det kom ganska längt tog i mitten. Ja. Men så minns det är tack vare jag vet inte kan vara en 20 år sedan då att låta utemot. Så ringer han en affär och tar bojan i hissals.
0: Ja.
1: Går så akran åra så tar vet men han ringte för att fortälja mig det att nu har jag finnit fri i hjärta.
0: Ja.
1: Och det var nog samband med Malta.
0: Det var i samband med Malta. Jag hade att Arnold är döpten i Malta. Och jag gick möte i Malta.
1: Och han kom.
0: Ja. Och han checkade isen med en och var här.
1: Ja.
0: Ja. Och han checkade möte lika inte han får igen från. Ja, och rutt i ena gärna för igen. Han var fär.
1: Mm-hmm.
0: Ja, från Malta.
1: Ja.
0: Då är griven i förr.
1: Och till jag vill nog flera sådana. Jag minns att Levi, han var så ryckt myndamål.
0: Ja.
1: Så det var inte tillfälligt att han kallade det för Malta.
0: Nej, det är som vi säger.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Det är bara att ett dom om hans myndamål. Det var så att vi var flott till Skåpna. Vi gick för till Skåpna i Halvfems. Och här är det första året med Joel Nutjar. Och Levi och han har plattat här med en man i Gvissar.
0: Ja.
1: Av Norrgon att komma här och möta det här stora samtalet med Joel Nutjar. Ja. Och han är så kom det synte fyrren hinner och skulle ha möte i Skalavik. Och föll så ganska synt ensam att landa. Yeah. Så han ringde till mig in här. Yeah. Och istället för att jag spelade om jag kunde vara klar och ha ett år så säger han kanske du häver en stamp en gång.
0: Yeah.
1: Men så är det till Malta.
0: Yeah.
1: Till Eistund och Rockny vi kommer från hans myndamale och urskrifterna.
0: Ja, han helt att huset skulle äta Malta och läsa i Apostlagärningarna om att där Paulus där är jag vet till Roma så strandade där och Malta. Och så stämde det här att folkkyn i här det är vissdom och vanliga människa kärlek är som mannen som strandade här. Så helt lever jag till att Malta var ett gott år till huset. Och så kunde det vara till att här som strandar i Malta tajmen skulle vara vuster och vanliga människa kärlek. Jag hade varit gott valg.
1: Väldigt gott, ja.
0: Jag åkte till Daner och Onner som har kommit in. Alltså, till jag kom här så fyrkigt jag och börjar husen att och flagga jag alltid vid förska flaggen.
1: Mm.
0: Kvann enast av det, det var det första som blev gjort. Och morgon, det var det flaggen blev korst upp. Och så kom folk in och spurgade vad det var för flagg. Och kvöj i huset i Malta. Så slapp man att förklara folkgiften från kvöj i huset i Malta. Och jag hade alla stäna den reaktionen. Det var ett öjliga gott valg att kalla huset Malta.
1: Ja.
0: Det man också är om hans ändringen.
1: Akkurat, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, Levi han var ju människafiskare, kan man säga. Det han var borste av.
0: Borste av,
1: ja.
0: Han sätter inte ljus under käpparna.
1: Nej. Och värst källor av fram henne.
0: Och värst källor av fram henne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det är nästan. Du nämnde en sank här. Att det är bara lätsna.
0: Ja. Det är en dejlig sanker som bara synker lajmet till där grön och flötor. Jag hade också höra han.
1: Ja, vi tackar han på det här.

0: Vid hørte bare leggende, vi sendte noen leime til til grønne fløter. Og etter kjente ikke vi veien, verster Daniel, og gjesten kommer Hans Djurhus. To Hans, ja, Malte har fyllt meg, ikke kjatt igjen.
1: Ja, jeg har aldri Malte har fyllt. Malte har fyllt alt tjokken til søste 12 år.
0: Ja.
1: Og bo i her, og bo i leiligheterne, og faktisk kan man si at det er man vært til arbeidsgrunn eneste av det.
0: Ja.
1: Som vi sier, man får opp, man vant flatja stong, man gjør det kaffe, og setter jeg bord i huset, vi er så åpe, og det var en klokka som ringte til folk kom inn, hvis de var verp, ja, så tar jeg sånn kommis for meg rundt til at jeg kan prate. Det var en så at det var kom kanskje anker inn som trangte til det verilige, og man reiser vi ut for himmelske hendene hver man kunne hjulpet, da folk har vært i et eller støtt og et eller fyrre. Og på forskjellige måter.
0: Ja.
1: Så man takksamme for at man kunne hjulpet dem, om man sier, langere av enn.
0: Det jo til at kjølte ikke noe fyrt, men kom han der langere, så bygg man ikke føringer
1: her. Det bygg man nok føringer her. Et annet som åker gjorde jeg synes det av. Det var at vi kjenne nye av sykehus i Aalborg, enn av tog. Det er omstående av løvet til tog, og av vi kjenne føringer som kom nye her. Sykehøren, ja. Jeg var nye at det var vært til sikning, og jeg vet at det var vært til sikning, for det er mange, og det finnes ikke noen viner her, eisende, som og kanskje ikke til daglig hava samband vi, men jeg var å være mynt om fra Taimon, hvor skoet han tog jo vær.
0: Akkurat.
1: Og til Eriker herren, takk som fyr. At jeg var kunne være et anpå i hånden hans her.
0: Ja. Man pleier å si at han fyr er en kvann god mann, så stender jeg å gå kona i snø.
1: Ja. Det er så helt sikkert. Så går det også om Levi og Grete, så var hun en gav stål til å leve i. Hun gjorde ikke noe omkjent, men hun var alltid her. Og det vil jeg ikke si om kone min. Man sendte henne en hjertelig takk for den stål som hun var for meg. Og jeg har en beslutning som jeg plasserer ved henne. Det var jeg som tok den beslutningen for han nye av Malta, ikke hun. Men hun stålet meg ut i alle veien. Og hun har vært til stora siktning for samkommene. Hun har vært til stora siktning for samkommene når vi så det til en bojarsår i sin vøkre rødt. Og det var næsten veldig her nere. Til søsteren til Anna, Solva og Elin, til det var sunnet nok sammen. Og til det var næsten just nere i Malta. Og det var veldig til stora siktning for samkommene her.
0: Ja.
1: Så han stod som andre var för mig, det kan jag slett inte, alltså, nästan inte nämna av jorden. Men hur så gott det var. Hon var så, annars som jag säger, vet jag, Anna, hon har alltid då så väl att söka allt, hur så allt ska vara. Det är något skulle göras. Hon har haft allt, lösningar på ena vägen.
0: Praktisk.
1: Det är praktiska.
0: Ja, ja.
1: Så har vi bara fyllt vi och gjort som hon säger.
0: Jag söker, ja.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Yeah.
0: Tu, Hans, jeg kunne tanke på noen spørsmål, så man vet kanskje om som hører dere her, kommer fra vi hant av veien. Når er det første møten i Malta?
1: Det er dette her første minstri her, at det er møte sondemorgon klokken 11 og brevbrødding, og så sondagsskole klokken 1, og han er av danskon, og så er evangelisk møte klokken 6, sondag.
0: Av förskån.
1: Men ett angst möte er, och det är den första sondag för en månad, ta er möte av dansk klan 6.
0: Ja, sondagkvöld.
1: Ja, sondagkvöld. Och så är det mycket kvöld, ta er det bönnar och pinskar möte.
0: Och vad klockan det?
1: Klockan 8, eller klockan 20. Och så, det är inte värre nu, ut det sista tojna, det har inte varit herramotnar och og håndarbeidsmåtenar, men det er vannande tids oppater på eit eller annet tørspunkt. Men jeg ser så opp i hese ideen som jeg nevnte om tørste og tørste og leierde. Fra halvkontroll til fyra til en drekkamon. Hver ødler velkommen inn. Og ta jeg her var møte bare i sunn og morgen, og ånskvull ta jeg en kaffemunner og kjækst ikke få. Så man kan ha samfunnet med hvordan annan at han var. Og sunn og kvull er det så løs at ta teka imisk tegna imisk i fyrir at gjøre nottra at han var møtene sunn og kvull.
0: Ok, hva sunn og kvull?
1: Hva sunn og kvull, ja. Og det første møtet, det danske møtet, er ta her og det som du råber for fellesspisning. Ta her og utlæsende vi. Og det er ofte en te som føringer plattere kan tegge til te som i brittlopp.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja, og det er særlig godt eisen til det kommer folk ærestande fra ofte som har kanskje en sindra køyre.
0: Ja.
1: Jeg kommer sunnen for å kunne komme noen og Aalborg gang til Kjemranker og så. Freshavn, så det er godt å få en bit av armen for å stede.
0: Ja.
1: Ja. Så det er øyelig godt, vet du.
0: Det er forstand.
1: Ja. Så hadde jeg jo så vært tøyen og greve haft nere av Malta. Og, ja. Jeg hadde Malta vært til store sikning for føringer her nere til det vi
0: er. Ja, det er ikke at jeg har feil da. Det er helt vist.
1: Og de som er kommet for å bo her. Og greve eisen blir jo nok av viner her hjemme før jo som kommer inn av gulvet bare av vi hjemme ute ved Norrøne og så rutt. Finns jeg drekk av mån.
0: Ja, ja.
1: Prat. Ja.
0: Så det kommer til å lære deg, så kan det være en løte boja til Norrøne før.
1: Ja, ja. Og nu til dømes nu om veter og ta jo Norrøne silt. Ta ikke med Norrøne inn i sånne der. Annars kommer de kommet inn for alt vi leier det.
0: Ja.
1: Så at folk som kom ved Norrøn kunne komme gjennom Malta og til spørsmålet var det ofte her finnes en rekke om når det får. Men til at Norrøn har for å sikre sånn, det er også just til eisene at nok så ofte så kommer folk som skulle gjøre det førre, de kommer og møter klokken 11.
0: Brevbrotting. Ja.
1: Så får samfunnet vi deg, og deg kunne få en rekke med fråken, og andre færre ombord. Så det var ikke godt her.
0: Ja, ja. Det ligger, man kan si, strategiskt vel fire.
1: Ja, og et annet som jeg ikke har nevnt, som jeg kan nevne, det er til at i djungen flere år en gospeltur du kjørte i førjen til Hirschals.
0: Asse, ja.
1: Og da er det alltid en faste totter at det kommer nye så køyre en busser nyan av den grønne plass, og så kommer ut nyan av Malta. Få en drekkamon, her er lavkaka og bollar og få, og så blir det sunnkje inn i kjælen. Da kan det være ofte ut ved en 200 folk inn til Sjermans. Det kommer og fjerde. Og så eisen der i Bøypli og tannleggerferier, da kommer det eisen i nyan oppe Sjermans.
0: Ja.
1: Så at han har hatt det her, og det finnes mulighet at jeg kommer til øyne og på folk. Og kommende samband vi nok folk.
0: Ja, han setter vi særlig av høverste lort etter.
1: Ja.
0: Det er gammelt og nytt.
1: Gammelt og nytt,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Hette du nækka, lett jeg trett?
1: Ja, jeg kan bare si at jeg glad for at jeg får en del mulighet at nå ut til ånder vi tog som å grave røgn. Vi har hans hjelp.
0: Ja.
1: Hvis det ikke vi hans har hjelp, og han er jo, han vil gjøre det store, og så er alt. Men han sier, hvis vi har, vi kjører ikke herren i huset, så arbeider jeg der langt av nytte som vi kjører til huset. Det er jeg takksom for. Jeg er takksom reisende herren, for det fyrre løyve, som han er givet med. Da jeg, Arne kom om, han så hukte jeg i en gamle bøypel som er. Så nevnte jeg fyrre at jeg var ved Øyer og upplevde det här att kunna tacka herran för att han dör för mig. Och jag sa i Bibeln kommer här har vi skriva att jeg ble døpt i Betel i Vaje 30. august 1904.
0: Ja.
1: Og da ble vi 5 andre døpt, det var lille siste min.
0: Ja.
1: Og en som, en kone som heter Elisabeth Johansen, hun gift på Kalbakket, ja. Hun heter Elisabeth Vank, gift i Anfen Vank. Og så var det her er det Troja.
0: Ja.
1: Og så var det John Afshansen. Og vi var Jan Gamler vokset opp i samkommende jeg var i her. Han ble eisen døpt da. Og så svår han seg da. Så gifte vi Anne-Grethe. Eller gifte vi Anne-Grethe. Han heter Johan Elias Hansen. Det er bygget inn i Vesterøden alltid.
0: Okay, ja. Ja,
1: det var også som ble døpt da. Michael Gottfried døpte jo.
0: Ja, sagt du.
1: Ja. Det var så det, og det er så, man ser åpnet i Bibelen av Vøyere, det er min gamle Bibel, så kom jeg ned og etter her, som stender i Lukas Tutsje, da er jo i Herren kom inn til Marsli og Marie, og Marsli er at Marie tog inn ikke hjelte seg, og vi er jo så vel dømt etter her, da er jo i Marta säger att kom iver och säg herre huxar du inte om till att syster leter mig vid ensamma om att henne till herre. Säg till henne att hon ska hjälpa mig. Men herren svärar jag henne Marta, Marta, du ger dig stru och oroka mångon. Men att det är för nejen Maria har valt en goa lot och han ska inte vara från henne tidsen. Och till mig säger jag är herren tacksamma för att Jesus man unga dronkar valde den goda lot som Jesus själv säger att han ska inte vara frågan till. Det var Jesus bara tackar han för det. Det här var värre boar och sker av en och tjamer. Och som vågade det här var tog som sjuka och deje. Men man bara säger att Herren är väl trofastor och han har lagt mig i tjocken och allt.
0: Han är den samma.
1: Han är den samma, ja. Og jeg er så glad for det at det var en av de jeg ikke heida så godt. Da minns jeg fikk et brev fra en bror i Kvalpa. Og han siterer jo salmer 103. Og den salmeren jeg har sett å ha vært en helt valsignet av salmer for meg. Hos jo i Herren råkner. At han lever ikke nækket ved at jeg har nækket imot igjen. Han leder synder og kraver av bortefråk som Ester er fra Vestri, og han minnes det ikke, og minnes det til som og kraver just for kjæst. Men det er godt å vite at Herren minnes det ikke. Så kan man spørre kvot, og da stender sannsjen vi alt er verre, og lampe er så brent helt opp i øsket av vær, røytjen er søta i støya så, og vel fakna en feir av tær, og men det lät att du lyser eller sjön kom ner av himliga rött vid er som du syntas skuld i sin bort. Den så allt jag kunde offra i grött. En ände av synden i kjörter är er, då jag offrar tog domen av sig. Och så är det så han säger. Vid er som du syntas skuld i sin bort. Det är vi första man ska citera när jag så...
0: Kan du stäcka upp, ja.
1: Ja.
0: Att jag finner det alltså.
1: Och så finner det var snäll på en av vägen. Men då doktorn där Sancho så väl, han är nummer 504 och i bogen här. Ja, det är här. En ändig av sin tunne kjörter är här, då i offret tog domen av sig. I blå vid hon äviga strika i rjut. Ei meir hana minnast vil jeg. Vi undran og gleie i tryggvet og god, og styrkt ut av tryggt og marg av. Så meiri og meir han som leif fyrir mer, er alt som er oss som er rett. Det er bare enda vi har sånn.
0: Ja.
1: At Herren ser ikke mye, men han ser å offre. Som var hans elskade sonor som tok okra synd og okra straff ut i Golgata.
0: Ja. Hans, Arne, for jeg takker deg for at du leie leina fram vi tjej och där så förspridat hon kan spela bön för Jakob som har lust detta.
1: Ja, det ska jag göra. Hela färg i himlen kommer framför till Jesus och lötte och Løyt opp til tøy med takksemme. Fægir for alt det som du er for i åkken til hentet det. Takk for det største gave som du gav fægir i himmelen. Ta du gav sånn tøyen inn en porna. Til løyse ikke alt for i åkken her. Ta du offre han ut i Golgata. Som er fullkommet sint offer, ene for alle heimsens sint. Og herre, båskapen til åkrer det er hvert han som tror av Jesus, han hever et evigt liv. Og herre, jeg må si at jeg så takksam for å ta i hukse om det som stender i åren om hver og sånne stund sier etter at sannelig, sannelig, sier tikkun, at han som hører år mot og tror han er sendt meg over evigt liv. Og han skal ikke komme for domen, men han er fjern i rom fra deg til liv. Hvor underfullt er vi dette, herre, at han som tror at jeg, han skal ikke komme for dom. Tøyn elsker jeg sånner, tok okra dom, okra straff. Himmelska det av Golgata, da han bøtte for i åkken. Signe åkken, herre, signe det som vi færre fram med i det, la det være til sikning. Det som vi så ut, så i veiklaget, herre. Men herre, tok han Lätt att det blir att läka gott här. Fäger, och tacka till er och prysa till er och lätta land och folk ut i dina händer. Fäger i himlen. Och öll här som har varit lust att gå och fäger. Att detta ska vara till siktning fäger i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Hans, så får jag tacka dig av hjärsta för att du komst.
1: Självbord tack.
0: Du var en vassigna löta.
1: Ja. Ja, jag var inte nervös när jag kom om han där, men det är väl lika som...
0: Det är bildtisch.
1: Det är bildtisch.
0: Det är mestest inte allt där.
1: Nej, tack. Tack för det.
0: Så jag får säga att du måste hälsa äntligen. Det är konna, tjåkon, det här har som jag kan säga.
1: Ja, ja, ja. Det ska jag göra.
0: Ja. Ja. Och så får det ända vi en och sänka här, här som Anna synker. Ja. Det här var när jag sänker en brorin.
1: Ja. Ja.
0: Hvor hon som så indeslig gonger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon sanka hon, første fyrir hon sanka hennes ord, det var til enn han bøtter, så jeg sikker Sakariasen, i en kjemmel i Uai.
0: Ja.
1: Han opptøk han i kvalpa alltid.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Det er sikkert en som beinleis opptøk han.
1: Ja.
0: Hun ligger på YouTube.
1: Ja.
0: Ja. En annen fyrir, tusen fyrir hans.
1: Ja, sjålet takk, Daniel.

Ta tog han og i han og grødde i han og let han færre. Så tog han til åra og sier vittar, om sonor etla okse kjå ångsson tykker at dette er brunn, hvor er han som tar ikkje vittar sæma drevren og pur at du sabbat? Hetta fingret er ikkje svære runde på. Han setter nu fram luknelse fyrir gestenar, ta han leie til merskjes, hvordan tar valdus her inn i ovast og sætene ved våre. Han sier vittar, ta i to vire bøyen av ångsson i brydleip, se til ta ikkje ovastan ved våre. Tog en mätare i en tog kan vara bojen. Och han och i bejt här och honom kan ta kom och säga vitte, kjev hesonrum. Och så kommer tog vi skomma sedan nyastor. Nej, ta i tog vare bojen, färta och se till nyastan, så han och i bejt här kan säga vitte, ta i en kjemor, vinner, se till hagri upp. Ta vare tog Artur i egen allra tarra som sitter till bors vid här. Tog kvört han och i seter sig självan högt skall vara sett ur lågt. Och han och i seter sig självan lågt skall vara sett ur högt. Han säger eisen vid han och hej boj hon in. Ta i tog jag stövra ett la nottra vasslo. Bjava ta icke vinun tojnun ett la brörun tojnun. Hej heldur kylmonun tojnun ett la rojkun grannun. Tog tar bjava ta attor så att du vart viole. Nej, ta i tog jag stövra vasslo. Bjóa ta fatekon, kriplon, lamnon og blinton. Ta estu sælur, tui ta hefa ontsjart løna ter atur vi. Men ta skal vera ter atur lønt, ta i hinn rattvuse rysa upp. Ta i eina taimon vi sautu til bors vi, hørti hetta, segjan vi han, sælur er tann og vi slipper at sida til bors og rysa gods. Ta segjan vi han, Mævur vær som gjørde stóra nottura og bei mongon. Og han sendi ut tænara søyn om til tøyina notturen skulle vera, at sia vi hinnar botno, kome, tøy nu er alt reier. Men der fóru allur som ein at umbera seg. Hinn fyrste segi vi han, I hef kjept neg av jør og er nøttur að færa ut að hitja at henne. I byte, halt mer til góa. Ein annar segi, I hef kjeft fimm bur av oxum og færi ut að røyna þær. I byte, halt mer til góa. Uppatur ein annar segi, I hef tíkja mer konu og tói fái ikkje komi. Tænaren kom svo og segi herrasøynun hetta. Då var husböndin illur og segi við tænarasøyn, fær kjött ut av götur og stræti í búinun og fá fatek og kriplar, lemon og blind inn her. Tænaren segi då, herre, tæ som tog avst bo om er gjørst, og rom er enn. Ta segi herren vid tænaren, fær ut av veginar og ut at gørunum og nøy til jeg kom inn, så husmutt kan være fullt. Tøy i segi tikkun, at ånden av hinun månen i botner våru skal smakka nottur av munn. Nek folk tjekk saman vi honom. Han vender seg nå av og sier vitt hei, om onkur kjemur til munn og hætar ikkje fægirsøyn og móursøyna, konu, bøtn, brøvur og systrar, ja, søyt, egna lúvi, han kan ikkje vera lærusvænur munn. Tann og ikkje byr krossøyn og fylgje mer etter, kan ikkje vera lærusvænur munn. Tå i kvörtikara som atler att bytja torn, setur sig icke fest nyr och roknar ut hos mycket ta fyra kosta om man hever nog mycket att fullföra ta fyra. Tå i annars, tå i han hever lagt grunderna och är icke mentor att fullföra ta, färre ödl och sutja ta att spotta han och säga hesen med av för att bytja och vara icke förefredjer att ha livet. Ett lag för konkur som färdar steg att möta öron konkur i Bardia sätter sig icke fest nyer och heldur rå om han är förefyrd vid 20,000 att möta honom som kommer emot i honom vid 20,000. Men är han till icke letar han med en hin eller längt borstor sänder man färdar steg och tänker om fri. Såleis kan ången av tikkun som icke säger fraser allt och en ejer vara lärarsvänner mån. Vust är

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til luft etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi en annen parti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pedersen som tekker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal, og jeg ferdig spyrer Paul hva du hånd og liker av Gjerstøy i det.
1: Til det fyrre grunnsbra året, og nekker ut etter og ut i braunen. Som jag var upptäckt med. Det är inte mer att vara så bönlös. Alltså. Det är inte missfärd. Det är alltid att jag ska läsa lite center och så be jag till det. Att jag ständer i första verset och i fyra grunden på 8. Paulus i Ranvi vilja Guds kallar till apostel. Jesus Kristus och brorens hostenes till samkom gott som Korinther är det som halka er i Kristi Jesus kattla, höjla och samma vid ödlån som en och varje sten akattla namn herra åkara Jesus Kristus tarra åkara najver vid tyckon och frir från gode fär åkara och herran om Jesus Kristus. Han säger det så väl.
0: Ja, ja. Han säger, jag tackar allt det goda med inom fyra tecken. Fyra tecken är ett gott som tecken är given i Kristi Jesus. Är att tid i honom är vår rik och i ödlån. I alla tala och ödlån kunskap. Ägna vittnesboren om Kristus är ju vår stärfäster i tja tecken. Så tillstånda inte attalea och i nägrar nöje gavå. Medan tid vantar åbenbering Herre åkara Jesu Kristus. Hansara som eisen skal stærfesta at ikon lyga til endan, olastande av deg i Herre okkara Jesu Kristus. Trofast er god som til vår kattla vi til samfella vi son hansara, Jesus Kristus Herre okkara. Men, i amen at ikon, brøvor, vi navn i Herre okkara Jesu Kristus, at tid må ødl tala hit sema, og at flokkadrotter må ikkje vera tikkara middelen, men at tid må være fullt sammeint og i samme sinne og som askoen. Var ikke kanskje stekke løsene her?
1: Kjærne, ja.
0: Ja. Så det er sørste vers som jeg leser, det er nok så kjølsomt dette vers. Så det er akkurat motsatt av tog som man kan si at man lærer i heim noen idé.
1: Akkurat.
0: Hvis det helst er så olika meninger som gjør det løst. Og selv om man mener det samme, så skal man bare fyre diskusjonene skilt, mener noe annet.
1: Ja.
0: Men han er slett ikke her.
1: Nei.
0: Og det som er øyelig viktig, og jeg snir, det er ikke den semjen som man bare kan gjøre sånne midlene, vi skal holde hatta.
1: Nei.
0: Men det at du nevner nøysen her, at vi navner Herre okkara Jesu Kristus, ja. At vi må alltid tale det samme. Og det må være det samme som anden hever tale og taler.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Han taler jo også i New York nå. Det er han styrer. Altså, det har vi tatt om det var alt som han øyer i lika med noen tøy. Det sannet ikke nytt han at lika med er ikke okkara.
0: Nei.
1: Til hans her.
0: Ja.
1: Kjenner du? Og tog over han for spikk hvor jeg kom vi kjærløk og gods. Fyre er at akkurat lov skal kunne enka, altså. Jeg er til himmelska. Og ikke jeg er til jørska.
0: Akkurat, ja.
1: Det er alltid er rett jeg samfart om når jeg kom for dem. Og jeg er så glad for fyre nettopp etter her. Som vi läser om här. Ja. Att det tar sig alltid gott om och innan fyrtikon. Fyrtan var ju gott som tekken er given og i Kristi Jesu.
0: Mm.
1: At tid du har noen er vår en røyke øtlån, og i alle tale, og i alle kunnskap. Jeg minner meg når jeg har rombrev i filmen, altså, det første verset her, at Rattskjørt og Trygg, har vi tog inn og frivet kult i Herre og Jesus Krist, og vi har noen av det trønne utgang til Sanai som stand til. Men det er enda nøyen er om et eller annet utgang av Mikkel, så hon lyckte inte, tog som vi kallade honom, att han fick nöje.
0: Nej.
1: Slätt inte. Och tog säger han här att vi trodde att vi hade en gång till dessa nöje.
0: Ja.
1: Som vi stannade och gjorde rövsakna vid honom och dörrgods.
0: Mm.
1: Och inte bara det. Vi rövsakna och trångt honom vi. Och det är helt öjligt intressant att göra sådär. Till trångt när det kommer. Då är att trångt en viskar tål. Kan gå spann, ja.
0: Ja.
1: Och talet vi ska vävn. Och vävnen är inte det skammar till kallar sig gott. Så jag tror att vi gör snakare. Vi har det andra hans inte givet något. Så det är en omvetalig inställning. Och vi vet kunna handla på. Alltså, mm-hmm. Från god till och kom. Alltså.
0: Ja.
1: Och i andra. No?
0: Jag tycker att det är han menar vi här. Han byter tal i samma. Och så är det flocka drottning mot sig vara tycker jag medlen. Men att det må vara fullt sammanhang till samma sinne och som i avskåan. Och är det här galtande att det är Guds kärleks ande som rävar och ökar görstorna och vettar ut från ökar görstorna. Så händer detta och det är det som han är klar i över.
1: Ja, ja, ja.
0: Då är allt ströj och så att det det är inte av honom, va? Men hin vägen säger så är det själva att ta tjuja och klärsta så att han menar helt inte vi att vi ska bara säga ja och gå och ta allt.
1: Nej, han menar det är inte.
0: Men det som är av gott.
1: Ja.
0: Det här han vill att vi ska koncentrera oss och vara sammant och tog, ja.
1: Tog är att tog kom vi upp att tog någon av mötet i Blnäs. Han tog av er, någon drång, va?
0: Ja.
1: Och jag checka möte och Mishi checka möte och fälls föräldrarna. Så får jag möte tror jag att det kan vara sån här kvar.
0: Mm-hmm.
1: Och det som vanliga tofton var lagt upp till det var ett evigvittspår. Det var ett evangeliskt möte.
0: Yeah.
1: Och där kunde det vara en som vittna av. Men då är det inte börja be antan, be hin och be dig, så framvis. Och inte var det rätt slagt av människor.
0: Nej, nettopp, nej.
1: Men man råknar ju vid att anten får det. Att tala och tjocka dem. Det är kemiskt, va? Tog. Jag kallar det ett andra likam, alltså. Det är nog så verkligt, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det likam är ju höjre till Guds kärlek, att jag höjre till näka som sömer sig tajmon, som tryckva i Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sömer sig, och det är uppfattar gibri än det.
1: Ja, akkurat.
0: Det kan helst inte annan än sömer sig. Är det
1: ja.
0: Alltså, och tog som han talar om här.
1: Ja.
0: Du så hävd alltså ett utspring från Guds anda som bor i Jokona.
1: Ja.
0: Och här är allt fullkomna.
1: Ja, fullkomna.
0: Alltså helt, alltså. Så vi ber i Jokona något som är fullkomligt.
1: Ja,
0: ja. Godomligt.
1: Ja.
0: Som är hela anden som är god i Jokona.
1: Och det är ösen som märkligt tar vi så sådja virskifte i samkommet och bröjtas.
0: Mm.
1: Och samsmöten tar man alltid så omätliga spänter på hur det är för att gänka. Det har varit inte lagt rätt.
0: Nej.
1: Och jag minns helt enkelt från Ebenezer alltså hur gott det kunde vara. Och just när jag toft om att fotografera stället som man kom till så möter han. Och saknade den blev så väldigt större att vi missade han som hjärtstakare och gör likadant. Och är samkomna. Og som en kjøk noen akkurat likam, et eller likam som er øyt vid Kristus, kan styre øysene til dette kommer til det praktiske, som vi kaller praktiskt altså.
0: Ja. Så, ja, nu är det här yngre än du.
1: Ja.
0: Men alltså, jag minns gott att föräldern kommer för ut i saltsiloina till samtalsmöten.
1: Ja.
0: Och att det var eller länkmöt.
1: Ja, ja, det var länkmöt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag skilt så satt att det kom till att tro att det här tyna var det för det mesta frukt.
1: Ja, det var frukt.
0: Och det var så öllan näck vid vittnesbordar och taler och så ja. Som kom fram. Ja. Och det var lyckas som undantäget från nästan till vanliga. Inte till att sådana kvällen var det lyckas som alltid frukt. Men jag måste säga allt det som är minnest. Så var det lagt upp till, det skulle inte vara med en annan tumma.
1: Nej, nej.
0: Men samfällsmöten var undantöjst. Då var det liksom inte gränsa för hur slänsar kunde vara. Jag
1: minns det här, Palle Chamarian och kom till Trygg. Och då sen kom Morsen till Trygg. Där var det felagsviner och herren. Och där kom så en utdragbrat till Skotlaunar. Och vi var nättbär ute till här till mötena. Och det var så sorgligt. Jag kan inte säga att det var avskil, men det var gott skil. Och Palle blev så ivrig och tog att han vant det att han får sig släppa det av ett. No? Och han röpte så. Som han, bara som han tog det. Att det är spittigt av ett baj, vitt vill jag gärna. Han var väldigt svår. Och tar för så. Pajer då. Och tar smavig svets på röjr. Charles Sonny Mandon som hade livet och längt liv. Och vi har kanske bästa allt när kom till Trygg. Höjra där vittna om herran, yes. Kanske allt praktiskt i livet.
0: Ja. Jag minns det som när jag var en helt särskilt som... jag vet att jag kan snötas, men jag följde till att det var tjejligt att jag skulle vara så ung att jag slapp via till mötena. Det var så spännande, ja.
1: Ja. Var det tjej?
0: Nej, inte ta, jag var så lite då. Jag var ja. Inte, det var näck för sent för böten ta.
1: Alltså. Ja, ja, så, ja.
0: Möten var kanske livet för nästa ut mot midnatt fick först.
1: Och ta alltid att det kom också väl fram. Att det var som vittnesbörd om Kristus är och i. Är ju vår stäffaste tjatikon. Spetsbord är stäffaste och Arren. Han kommer fram alltså. Känner du? Och så och till stant i Tjattalej i Nackra Nöjka. Med en tid vanta och åpenbering Karo Kristus Krist. Han sa som Östern ska stäffaste tjatikon. Lyckat läntan. Jag lastar till att det är Karo Kristus Krist. Och heter Nacka som du nöjde till Jan heter. Att han... Du säger att nu kan du köra lunch innan Jesus kommer. Vi börjar vara ett rum.
0: Så du snackar om Arne vid början, ja.
1: Ja, ja. Och så är det ansvaret som jag ska stäffa till honom. Lyckat läntan. Olastande att det är Herre och Jesus Krist. Trofast är god som tid var kattlar vi till samfälla vid son. Ansvar Jesus Krist, Herre och. Alltså det är otroligt. Att han ska kunna börja till och se att det har plänt och hända något. Men det är inte bara till. Visst är det en god vi tycker att det var god i allvalt.
0: Akkurat.
1: Ja. Visst är han en god skapare. God frälsare.
0: Ja. Ja, ja. Allt säkert. Alltså. Som är bara till uttrycket. Alltså. Han sa som jag ska stäffa sig att det går lyckas läntan avlastande av det är Herra ochkara ja. Jesu Krist. Papur och prinsvärsta är tacknämligt. Och i sig själv hon pjöter inte för något värst. Det som ger du vira
1: ja.
0: Det är sannolikheten som ligger attanför det här som vi skriver.
1: Akkurat.
0: Och vi kände ju bara från pengasälen och tjåkorna.
1: Ja.
0: Att det är ju bara papur och liter och sånt.
1: Ja.
0: Men det är om våra virre.
1: Ja.
0: som vi kunde lytta av.
1: Nettopp.
0: Och så vi kvar så kom fastighetsseller och alltså så sent som i år har det varit i Danmark alltså vi fastighetsseller. Och så blev man klacka på den här vägen till en falsk sejl kan inte brukas läge till han har inte vidare. Och detta här är ju nu det är så gott när går till fonden men det är papper och plants värsta och brunaliga och kvar ju med det som sålas nu är för så lugga mycket till det sunlighten.
1: Ja.
0: Och i ornon och i tog som ligger 84 här i åren här. Och också där en man som Paulus som häver livet efter tog som han sa att vara åra.
1: Ja.
0: Inte han som möter sjolvon åren hon, Jesus, ja. Och han fär öjla längt och i ödland tog. Nek långre än till han nägande var attla.
1: Ja.
0: Av godet som hela att åra skriva. Tog det var mycket. Och men så möter han herran hon, mamma så säga. Och härfra bröjtes livet till honom. Och han instittlar sig på till livet. Så han har upplevt är färre värdeläggande och att han är värdeliga herre. Han är sån gods och han är dejer, eller vär dejer för sin drockare, men rejs uppåter och lever. Och Paulus möter till livande uppristna herran Jesse, ja. Och härfra bröjtes livet till honom. Så det är inte så att han först har skrivit något som rithövande annars gör. Det kan täcka också från värdeläggaren men det finner på självreisande och så skriva där. Och göra en värdeläggare till som faktiskt är allt värdeläggare som han kan ombå och syra värdeläggaren till det. Men här är det övrigt. Här är färingen och arren där vi skriva. Och då är det en sån tänkt ut och en sån kraft ut i reisande.
1: Nej då, ja. Det han säger att det är som tog kast att läsa.
0: Ja.
1: Men jag menar att det kommer bra vår i namnet Herre och Jesus Kristus. Att det må ett härligt sen. Och att flocka trotter må inte vara tyckare av mittlen. Men att det må vara fullt samman och i samma sinne och som jag ska. Detta kan han bara säga att Kristus lever med. Kristus lever med er, skickne rojk och nej i stora Kristus lever med. Annars är han inte kunnat sagt. Det är tv-värdelag.
0: Ja.
1: Och det som är störst med en äggförsörjning är nettopp att det är så antalliga sannlökande som kommer fram när man läser bröven, ja.
0: Mm.
1: Och han säger så bara inte att han är här att tog med er sagt om tecken bra vår mojner att jag tar mig så klåa. Jag strör i er teckare med. Jag mojner vet att jag nog för teckare säger är er palsam av. Är er abalsam av. Är er kaffesam av. Är er kristusam av. Och så spyr han när Kristus på ett sånt. Där Paulus krossfäst för tecken. Ettla har det döpt en namn Paulus. Och så får han en nöjhet till det. Han tackar för att han inte tagit några nätar. Alltså här får han bara en nöjhet som bort fram. Åt han nät. Och så mår.
0: Ja, alltså det som man vill säga om det här är att så tydligen är det som dopren är.
1: Ja.
0: Så må han omkant få huvudsfokus.
1: Nej.
0: Det som man säger här. Då.
1: Ja, det är det han säger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yeah. Och alltså att det här vi att om man där flockar drotten att är man vi en politiker så är Paulus här med er. Är Paulus här med er. Och man kunde väl här och sagt att är er bröder med er. Är er pinsam med er. det är väl lagant det han säger.
1: Ja.
0: Och så må vi fira att han till han väl lagar som är det där. Men i andra någon.
1: Ja.
0: Yeah. Och det som gör det här med övlet med lakon tror jag som sitter här.
1: Ja. Ja. Så alltså, han förrän inte det, han säger, han nämner tog att det är Kristus på ett sånt.
0: Mm-hmm.
1: Är Paulus krossfäst för dig. Jag har inte upp till namn Paulus. Jag tar inte god för att jag kan ha tecknat av döpt åt han Kristus och Gaius. Så han kan säga att det var döpt till namn mot. Det har döpt i östnet här i Stefanus. annars var det inte med ångarna jag var tufft. Kristus hände vi ju inte att öjpa, men att kunde evangeliet. Inte vi vissom åren för att kross och kristus har kunnat sig kraft så in.
0: Akkurat.
1: Jag känner det?
0: Ja.
1: Tog vår krossens är vissa med dörskaper som fördäpas, men också som tryggva är det kraft gods. Alltså, det här är inte något annat som ber.
0: Nej. Men det är akkurat det. Alltså, det är kraften som ligger ut i att det här är fullkomna vira.
1: Ja.
0: Att han firar allt det där som han tåsar om. Han vet vad han tåsar om. Han finns det åbenbara från herran och självorna. Han inte finns det från nögna av hinna posten.
1: Nej, släts
0: inte. Nögna av. Han fick en beinlös åbenbara.
1: Beinlös åbenbara.
0: Ja. Och då han så refererar ju vid hinna av posten så visste han sig att det stämmer ju vid det som.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, akkurat det samma.
0: Ja.
1: Och i munnen tackliga visste jag som sånt. Som nu inte är möjra, när man blir så gammal. Så minns jag att jag med och ringde till mig och spurgade mig om vad som var snjortan. Och äldre med och var vöjligen. Och jag blev plikt och fettande med och han är en akon och men det är åtta och inte bad. Och så som ofta så tog jag bara och fick malingarna fram. Stannar man igen.
0: Mm-hmm.
1: Och då vi blev så lika och vinner. Tandvävaren som lade det där, eller som åtte det. Och tar ut öliga väl. Och så plattade han det. Så plattade jag bara köra efter malen som vi stod här till nu höll i husen. Så där gör jag det här för den här och så. Men vi har berättat malen sen i chatten och tar han kommer. Till morgon och pratar med mig och så säger han ett eller annat om ett här att detta var det först till och svaret till sig ja. Är det öliga glad och fyra att göra det hos öliga fitt hus och som passar lite till Taipei ja.
0: Mm.
1: Och så pratar han med mig och spyr mig om akkurat då. Som lötte till att jag säger, ja men hur skiljer jag till honom till? Ja, han visste inte ordentligt, men hette vi att komma till tryck av Jesus. Hur skulle stäva er? Alltså, hur skulle man upplöta det? Jag säger, jag går till. Det är gott att du nämner till. Så jag, det har du inte upplevat det. Så att den här är att du ska uppleva det. Och det kan inte annat än hvis du ber på att du är inte frälst.
0: Mm-hmm.
1: Så kanske annat vill ha gott att bli frälst. Och så bär vi en fall till några och grötte om fratöj. Och jag spörde så inte Majra. Det måtte jag ens uppleva. Och så tänkte jag kom efter till Arbois. Dagen efter och konan bjöd mig in till en kaffemånd om touchdöjna. Så följde han gråta.
0: Mm.
1: Nu var med och så en frälste sig. Nu har han gjort det för henne.
0: Ja.
1: Det var äldre, jag har alltid äldre folk. Alltså. Så säger det var verkligen gott, säger jag. Ja, men det är inte frälste. Så då var henne här att ta det.
0: Akkurat, ja.
1: Alltså, Och här, och i tojtidsland någon alltså, jag vet att jag har en sån tant i öron, det är malet av en hus nu. Ja.
0: Mm.
1: Och så kör det till Löjvig som är så rukt. Ja, det är stabbar löja han till Kristus, det är stabbar löja henne till Kristus, och så framvägs han.
0: Mm.
1: Och jag måste bara säga till honom att jag hade en sikker vill gå vid mot arbetet. Och gå vid till människor som har bygget med ett attla till att det skulle bli frälst, det är inte er frälst.
0: Ja, men väl är ju tanpål att det är ägstna en sån tändaste.
1: Ja.
0: Att jag var ett och kvart arbetet.
1: Det är tärt, ja.
0: Och så vara vittne här som man är. Vi ser till liv som man ber vissa,
1: ja. Ja,
0: Du, jeg legger et mest til at du forteller om alle mannen her, at du presser ikke til å be en egen bøn eller noe sånt. Du gav noen evangelier, og så tok han imot, ja.
1: Ja, ja.
0: Akkurat som det skal eire være i verdagen.
1: Ja. Og det er så naturlig at jeg lærte at han slipper å fortelle kongene først.
0: Mm.
1: Og det er vakt jo i henne til at hun løsene, tror jeg.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig, hver jeg fri er her, jeg ser så kongene, hun tjekk nek, og hun er i sykkel, og han er i sykkel, og kom rundt i bøynen, og så pratade jag ofta för att prata med henne. Och ja. Så minns det tar jag ju hon lade till att dödja så grät hon och sjukhus någon. För att visa henne. Och jag ser hur grät hon tog av henne. Du var så frälst och trodde att Jesus. Ja men ett år ska jag be för jag var. Jag ser att han skulle vilja. Ja men vad säger jag? Jag ska be för stackars som har mamma och gör vid sina dött. Jag kan gå till rabatten när jag låter och så ber jag vid. Så ber jag vårt då affärer var sedan vid henne. Och hej, du vet också som måste jag. Och så glädjer hon blev att hon klarade det här sånt.
0: Särskilt.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Och skäper du att det är rätt, att du märker och gör stannat. Att Herren skäper det här infallta evangeliet.
0: Ja, klart.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Det är inte tog jag att det är minne värst, men det är så enfalt. Mm.
0: Och så möta människan här som tejer.
1: Och möta den här som tejer. Och jag ser också någon är en sång.
0: Ja.
1: Men det är har ju med någon tejer. Och det kan man ju dräcka och föra grata. Och så framvis.
0: Mm.
1: Det är bara så. Så underfullt och idéan för mig att minnas helt. Tejer är fjärren och husständer här. Och kvröjt att det var ett is. Men alltså. Men så sa ett annat som han gjorde till att jag var livet om alla. Och vi skulle måla ett attor och nästa år. Ja, vi kunde läsa två år kränka sig. Och det blev det så. Det är nog väldigt gärna att jag har kontakterna och allt det här.
0: Det var för samfället jag ville ha det.
1: Ja, ja.
0: Ja, du så stor tydning helt då?
1: Ja, ja. Det är väl Atlantutning.
0: Ja.
1: Alltså. Det här hever Atlantutning. Det är inte någon annan. Nej. Och han.
0: Mm.
1: Som river Atlant och i Atlant och vi Atlant. Som han säger en och sen. Skrivet ner.
0: Ja. Det är akkurat det här. Det här löjva som.
1: Ja, det är löjva, ja.
0: Som är så brövna här. Alltså inte få fram i åkorna. Det här som någon bor i åkorna.
1: Ja.
0: Så bor i Atlant som tryckva i Jesus. Alltså. Pass. Så jag kanske tillvitan om Guds störst att det är kan vara imiska.
1: Ja.
0: Men det skulle att vita att han tror att Jesus är detta liv.
1: Han har ju ärligt talat.
0: Ja. Och här vi är vid så man kan säga, vi ska prata sig på samma så är vi ett objekt för hans omsorgarna.
1: Ja.
0: Kan han inskjer att vi ska få glädjen och sikningen av att detta löv släpper fram med att oj och honom.
1: Man märkte det också att allt var bra.
0: Ja,
1: ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Det var allt bra.
0: Ja.
1: Ja. För det han säger också nu med att det är spurt han om tantal det. Ja, han tjeck i kyrk och säger han kom som det här. Så jag kände det det nog. Nej, det är det inte. Så titta. Om jag är helt det här. Att det var inte nog. Jag säger nej, det till det personliga så att det är vi herra.
0: Mm-hmm.
1: Han har skapat allt det här samband. Det är det som har skapat alltså. Han har skapat det. Tog inte och tror inte till det. Du ska ta av det.
0: Ja, och det är det rätt och rätt för att man ska kvärma så annars kämmer.
1: Ja, ja,
0: det är det personliga. Att man kommer känna det.
1: Ja.
0: Det är så helt omätliga sådant tydning. Det är det som är livsbrøytende for mennesker. Ja.
1: Fullkomlig,
0: ja. Ja.
1: Det er sånn for som Sager sier, at jeg sa og jeg sa han dit. Han hukte mildt av meg, og sa det var fylt for glede. Sargen før som vi er, og alt det her. Altså, vi døde så omedelige perler av sangen, som uttrykker det her livet. Ja.
0: Ja, ja. Det är helt visst.
1: Ja. Han sier her i 21. verset, altså. Ja, du vet jeg at høymeren, vi vursta om søgnen, kjente ikke godt, og vi vursta med hans her. Lykke er det gode vi dorska på prætkner, jeg frelser deg som trygg. Jøter krever jeg jo tesjen, og krikker søsja vursta om, men vi prætker Kristus, krossfestan, jøden og hans støyt, og høytningen om dorska. Men tøymen som kattler er og bærer jøden og grikken, Kristus kraftgods, vursdom gods. Så sier han, du dorskaper gods er viser jeg menneskene, og veiklager gods er sterkere jeg menneskene. Du hittar kattler, tykker jeg prøver. Det er ikke mennesker viser etter alt den. Ikke mennesker mektige, ikke mennesker avbarnet. Nei, det som var heimen om dorskap. Utvalde gods her, fyrir at kjerina viser til skammar. Det som var heimen om vakt, utvalde gods her, fyrir at kjerina sterska til skammar. Og det som heimen om er løyti at høya. Hitt vannvirta, det som han ikke var, utvalde gods her, fyrir at kjerina til skammar, det som var neka. Så han ikke alt skal rösa seg fyrir gode. Men av honom är det tid och i Kristi Jesus som är våren och om vårstammar från gode. Rättvåse, heilagering och ändelös. För att som skriver han och i rösa sig, rösa göra. Allt detta är från han. Som är våren och om vårstammar. Kristi Jesus. Vårstamm från gode. Rättvås. Heilagering og endeløsning. Fyre jeg som skriver, den er røsser i herren. Er det ikke størst?
0: Jo. Jo, til helt visst. Og alt dette her, det gjør så til at vi er ødelig.
1: Ja, ja.
0: Faktisk lukker vi ikke om man er helsevera visende klokken, eller man er dårlig,
1: ja. Ja, ja.
0: Men det er bare så ikke til at Guds visdom er noe annet enn det som er altså visdom i hesten hjemme, ja.
1: Ja, ja.
0: Og det kan være nok så ringt å suttje.
1: Ja.
0: Men et som fyller ikke nettopp vi kan skal ha visdom, noe som ikke er av gode, det er å råse seg, da. Det er at man hever kjempet seg frem til et eller annet, og funnet jo det av, og så røgner man ikke av det vi gjør,
1: ja.
0: Og så vil jeg ta litt opp og finne seg slag, men det er nyttere ikke hvis man ikke eier visdom som han taler om her.
1: Han sier jo en sann kjell. Guds visdom er det. Guds verden han sier, ja. Ja, Guds visdom er Jesus møyen. Lett verden av seg av oss.
0: Akkurat.
1: Og jeg har sett visdom. Fredsatt det. Og helt var det fredsatt med. Så är det anfallt alltså.
0: Vill anfall sagt, ja.
1: Det är alla två inne i hjärtan.
0: Ja. Ja. Det är akkurat det här. Guds visdom går ut från löven som han själv har givit oss.
1: Ja.
0: Men hin visdom som inte är från honom, lika mycket kan man så kalla han till faktiskt lika mycket till Jim Berge. Det kommer kanskje mer under religiøsen visdom enn akkurat det her tekniske, kan man si. Men det er ikke liv, det er ikke antallet liv ut til, lykke mye. Men Guds visdom er spretter ut fra til livet.
1: Ja.
0: Fra her som kærleggens antall som er ut helt til å gjøre noe. Det som fyller en nekver på her, Tjahon her, det er som visdom her.
1: Ja.
0: Og hvis du fortsetter i en annen kapittel her,
1: ja.
0: Så sier han her at jeg tar kom til tikkere brøver, kom jeg ikke som mestere og i tale et eller annet visdomme. Ta jeg kun gjør det tikkere om vittnesbord gods. Ta jeg sett meg for å ikke vite med tikkere uten Jesus Kristus og han krossfestet.
1: Ja.
0: Og så er det årene her som han sier, og jeg vet ikke at det kan være veiklaget.
1: Ja.
0: Ötta og miklare biva. Talamoin og prætikamoin var ikkje vi ivertalande visdomsåron, men prekve av anda og kraft, Fyre at tryggftikker skulle ikke være grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Ja. Til øyelt han er nøye råknad,
1: yes. Ja, ja, ja.
0: Altså, han er så bensje fyre at han kommer si av nøyka som bare av henne selv,
1: ja, akkurat.
0: Og det er ganske øyelt han dent, og han kommer ikke som en master i tale, visdomme, ja.
1: Nei. Ja.
0: Det er faktisk veldig interessant, alltid, tror jeg, at han sier det eisende til her, og i Filippe Brannet her, at han forklarer hvordan høyen rank han heier,
1: ja,
0: midt i gjøtene her,
1: ja,
0: og her er han som møter Jesus, ja.
1: Ja.
0: Altså, han var ikke så kunne de hava hakre rank enn han, altså. Fariseere er jo fariseere, sier han, ja. Og da var det kalt at alt er på mennesker til visdom. Her var ikke en andelig visdom i Kjartheimene. Det har vi da jo eisen for alle disse konfrontasjonene som Jesus har vi for seg her når, og gjør det når annars.
1: Ja, øyeligt.
0: Øyeligt, ja.
1: Til visdom taler vi til om midten henne fullkomne, men visdom er ikke her av Jesu nøy. Og jeg er aldri av Herren og Jesu nøy. Da har vi vært langtis. Nå har vi taler visdom gods i landet. Som dolter vær, som kom fram en lontan fra evigen tøyen, hei atlaken til tøy. Henta vursdom, i vransjen av Herren og Jesu nøyme, kjent tøy, kjente tøy han, at det var ikke krossfust Herre tøy.
0: Ja, hadde jeg akkurat, ja.
1: Kjente tøy han.
0: Ja. Ja. Og her, her viser han at han sier Herren i Hesen heime, ja.
1: Ja.
0: Han fer etter til religiøse heime nå, først og fremst.
1: Da. Nettopp, ja.
0: Ja. Ja. Som en av honalde heime i verdelaget noen, til at, som han sier, de kjenner ikke Guds visdom.
1: Nei.
0: Og her, jeg vet ikke hvor, jeg ender alltid i sånne her kunnskapetrænen og løsens træja. Helt fra begynnelsen av fra menneskens opphav, ja.
1: Ja.
0: At mennesken vil ha valgt kunnskapen som var leiser av Guds visdom. Til Guds visdom, han hører bare til løsens tre. Og til bare Guds visdom som kan djeva løv,
1: right,
0: og være løvdjevende, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kjente der han hadde der ikke krossfest herre, du der inne.
1: Nei, right. Ja. Så taler han om at åkken hever godt åpenberet.
0: Ja.
1: I andre syn. Andre rannsaker jo alt også. Så verker det at han er nødvendig av vers.
0: Ja.
1: Vi taler han. Som skriver til hans man ikke er jo se. Han ikke er det hårst. Som ikke er kommet opp i nækars hjertet. Nekars menneska, det som god har gjort tømt og røyars menneska. Men akkurat det var god åpenbarhet av i andasvinn. Anten rannsäker jo alt. Kvart menneska har vært kvart menneska han på i råttan, anten menneska hans. Så må ikke gjøre. Så har det vært helt rannsyn kvart i god på i råttan anten gods. Men vi vet jo ikke finnes andre hemsyns. Men andan är från gott för att vi skulle veta vad de kunde skriva av gott. Här är det där läckor.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Det är här där läckor. Och det minner öjlan näck om,
1: ja,
0: om ta Jesus tog sig lärsvänner om talsmannen.
1: Ja.
0: Han ska kunna det kunna allt.
1: Ja.
0: Han ska täcka mer.
1: Och kunna det kunna.
0: Ja. Och ge vad tyckorna. Og her er det her som han sier, som du nå kjenner vers som du sier, hva som verker stå, det er det eisen, ja. Mm. At vi taler som skriver er det som ikke eier hever seg, og ikke øyre hørst,
1: ja,
0: og som ikke er kommet opp i hjertet av nærkens menneske. Det som Gud hever gjørst heimen til reier, som, ja, elsker han, og så stekker vi ofte her, ja.
1: Ja, ja, det er ikke langt.
0: Det er ikke langt, ja. Og så hokser vi det, jeg hadde høyre til hinemennene,
1: ja.
0: Men, sier han, åkken hever godt åpenberet til han i andre søgnen.
1: Ja.
0: Og så får han, hvor er det vi tog, ja? Så, det Det er så fætla størst at det er vire som vi da finner i okken. Vi heile andan, vi Guds løv, vi Kristus løv noen i okken.
1: Ja, altså, hvis den personen ikke slipper av hver at han fyrer i okken, altså i likam i okken, og i likam noen som alt landet er, så missar vi det jo, ja, av en fer, og så fer alt bare for skjeden. Ja. Och det som inte man inte bra att fira. Det gör man inte vi.
0: Nej,
1: det är inte. Så det är bara lite. Och det mest är synd till det här när jag samband med i samband med Tärbö i Heje och hur jag lyckades det kunde vara brukt. Men nu är det inne i någon halvt år som, än som värt var. Alltså i samband med alla.
0: Ja.
1: Ja. Och det är han som ska öfta rosa sig. Att det är han som lever med.
0: Nej. Jag kan mig också om en sang här som jag tänkte att Lucas citera han när han kommer till mig ner. Ja, ja det är sån här fri och still som flågon flyter.
1: Ja.
0: Här som anden fäller då.
1: Ja.
0: Miska fänga hus han bryter, bryter i bökta hjärsta tja. Så ni läser som säger fri och skickna igen. Frior heilaje, djupa tryggt i sval och sinn, takna stormaner, ledja tjekkvaner, här som anten kommer inna. Och andra verset säger, här som söte himmelgäster, hälso, löv och glädjeber, troar vajkor, styr träster, sturan årekv, borstefer. Och trea verset, eins och räkna lofte kommer, eins och sölsken himlefra, så Guds ante gråur fremur, här han fettler, görs du av. Och fjärra verset, hikso bonast herrans äkor, salen trötta synker glä, lufsens strejmur, milder väkor, flyter åtu ötnas det. Och det sista verset säger, ah hin frälsa, dyra sälla, kvarja stund hans åsion tja, allt i prys hans kunna tälla, allt i dvölja honom tja. Och metal av årsankras när.
1: Här är allt vi.
0: Ja. Här är allt vi, alltså sannsnär.
1: Hvor omsätter han?
0: Det är Victor som omsätter
1: han. Ja, ja.
0: Many Payne Ferguson.
1: Ah, ja.
0: Just han, jag känner inte namn, men. Och metal av årsankras.
1: Ja.
0: Och det är akkurat det här som är rygdöme till åkern. Det här andans löv som... Ja. Som vettler fram og skabar gråver og ja. Alt det som gott er.
1: Ja, ja. Du tar en tag han börjar den trea kapitlet.
0: Ja.
1: Da ser han vi dig tar, altså, og jeg prøver fikk ikke tala vi tikk om som vi antall i. Men best som vi alltid.
0: Mm.
1: Som vi nøyfunkar i Kristus.
0: Ja, ja. Så han säger faktiskt här åbeinlös att det är en boning och just när lövna.
1: Alla tröna.
0: Ja.
1: Och jag är nog så glad för att allt detta är ständigt skriva.
0: Ja.
1: Ja. Och han tänker det alltså. Han blandar det skärman och lyckas. Han tänker det fram. Och så säger han kvart han gav dem. Vi har skrivit att det kan ha dräck. Mest gav det kan inte. Då är det allt det inte än. Jag har inte talat det inte nu helt. Då är det allt igen. Ta i övont och träter tycker jag med. Är det inte att jag allt ni vet att det kan vara som hänt. Som människor var. Och så kommer jag att lite. Ta i en syr på all som jag har. En annan är det på all som jag har. Är det inte att jag är människor. Och kvädra på oss, och kvädra på oss.
0: Alltså han säger ju faktiskt verkligen att vi är när versen är.
1: Ja.
0: Att vi är ju en babystöje.
1: Ja, ja.
0: Då är vi ett germon och mittlen.
1: Ja.
0: Guds ampå.
1: Ja.
0: Män och kvinnor som är sett till att tända och kunna. Och är helt hand av en, helt hinvind. Ja. Men jag säger om jag tar ett gärd här. Ja, men så är det inte att tro av Guds anta.
1: Nej.
0: Så ante har inte haft det här badnaktiga ysara.
1: Nej, nej, slett.
0: Nej.
1: Alltså, anten hever att göra. Att göra bonast.
0: Så
1: att göra bonast. Och i antarna.
0: Akkurat, ja.
1: Så det han är inne här så alltså. Kus lät han släppa. Ja.
0: Lätt upp, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det säger också nästan till Paul att vi inte... Att kjallt om vi är fötta nödjön och vi inte har oss andra i oss.
1: Ja.
0: Så man vill själva tacka älger. Kvart liv vill er liva. Vill er liva heter man aktiga strusliv. Kan man klantor och strujer och personsborningar. Ettla inskja liva heter här andans liv. Som ber sort och semjevissar i världläggarna.
1: Akkurat.
0: Och tema är så, och för enkelt skynd och läge, roa för sig själva.
1: Ja, ja.
0: Kvart liv inskja liva.
1: Akkurat. Alltså han spyrte kvart er till Apollos och kvart till Paulus. Tänare som till kom till Tryggvi. Det som Herren gav ögonen och kvarg. Jag plantade i Apollos vattnare, men god gav vuxt. Kvart är den plantade till att han vattnar ut i näk, men god som gav vuxt. Han är plantar och han är vattnar i röjt till att ska kvarfå sin äkna och lön eller sin äkna arbete. Då vi vet att samverkar man gods, tider äklande gods, byggning och gods. Att det är nöj och i märre givet när vi är som vis och byggmastare lagt runt henne och andra bygger av henne. Men oj nu kvar, nu kommer det sånt att säga han.
0: Mm.
1: Men oj nu kvar, så är det tid hos han bygger av henne. Är det grund kan hon inte lägga än han har lagt er. Det är Jesus Kristus. Och så får han att ta sig att rommet till.
0: Ja.
1: Kan man bättre vi.
0: Ja, akkurat. Han säger det faktiskt klart och tydligt.
1: Ja. Ja.
0: Men det som ett gång tydligt fram här är att Paulus säger att vi är tjänare herrans. Vi tar kvar som personer.
1: Ja.
0: Och tar kvar som tjänaste.
1: Ja.
0: Och så kanske detta människa som kommer på att ja, men, Apollos är näkt behärlig och lust efter. Paulus är så snjattler eller vad man ska

0: Er det grunn kan du ikke legge henne i løkter. Det Jesus Kristus. Ja, han sier bare frem og undan her, men egnet for sykje til hvordan han bygger av henne. Men om nekker av hese grunn bygger vi godle, silvere, dyrensteinen, treje, høtje, holme, så skal komme sykje hos versk en som kvars det er skal vise til, til han vil åpenbære i elte, og hos versk en som kvars skal elteren røyne. Ved versk en som bygd av grunden av standard, det skal få lønn, men ved versk en som kvars brent opp skal han missa henne, så lønne, selv skal han tåre frelster, men som gjør den elte.
1: Ja.
0: Og det som faktisk rett og takksom for
1: ja.
0: Allt det tvall som kommer vi själva till att för en dag försvinner i elden. Och det är bara till efter som han
1: ja, ja.
0: Hever. Ja?
1: Akkurat.
0: Hever, ja. Av nöje hever ja. Givet och löv till det här. Va? Så här är inte en eld som vi ska brännas, men en eld som i åkra värsk skulle brännas.
1: Ja, ja, ja.
0: Om de stannar runt den.
1: Och så säger han helt ländan att jag vet att det inte är att det är tempel gods. Och andra gods på röjdäck.
0: Ja.
1: Vet att det inte är det?
0: Ja.
1: Jag aldrig vet det något samförrunda. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så är det som danska ordet att jag säger ett är kort att förstå ett annat skip att följa. Men nej, allvar, han att det är öjla ryktet det är, tror jag han knyter det så öjla väl samman vi
1: ja.
0: Lika med tjocken att det är tempel.
1: Ja, det är tempel.
0: Heila i antansa.
1: Ja.
0: Eller tempel gods sier han här.
1: Ja, ja. Och han tar bor i York.
0: Ja, och ja. Ja. Och tog er vid tempel då.
1: Ja, ja. Och ägen nu näka tempel kost.
0: Ja.
1: För god ägen han till tempel kost. Det har jag lagt. Det är tid.
0: Ja.
1: Ja. Det är... Kanske man säga det
0: här. Ja.
1: Och att dricka.
0: Ja.
1: Och uppleva det.
0: Ja.
1: Att vara tempel kost.
0: Ja.
1: Och det är det väldigt mänskligt som han ändrar det här kapitlet. Han säger till att han ikke tar seg selv, han ikke snakker tikkere midten av å vise, for jeg snøy med. Han vil tare for at han kan være vise.
0: Ja.
1: Og så sier han til vorstammerne, hør jeg snøy med til er god til dorskap, skriver jo han som fengar hina vise og vorstam, i svigetar. Oppater er en kjenner hos han hina vise, at her er å fafondar. Han ikke røser til jeg mennesker. Allt är ju tyckare. Det var Paulus, Apollos, eller Kefas. Det var Heimeren, eller Loiv, eller Deje. Det var det nu är, eller det komma skall. Allt har ju tyckat till. Tid har Kristus till. Och Kristus har gått till.
0: Ja, ja. Det är fantastiskt. Ja, ja, ja. Ja. Det är det.
1: Ja.
0: Nej, det var god ränta.
1: Ja, alltid
0: det. Tid har Kristus till och Kristus har det gode till.
1: Ja, nu ber jag till
0: det. Ja, och färger i Jesu namn så tackar vi till er för det. Och medaliga nöje tynna som springer ut från tynna kärleka till åknar. Tack för det att du har valt att ge åken löjva djöknen till att sånne tynna döje för synder åkare. Vi tackar dig för att du underfotlar äviga löjver som långt nu har tidigt byggt vid oss som tryggvar herre. Tack för att du rydde dem som fyller vi och som fyller oss från här herre. Tack för att detta här är det som verkligen har varit i oss. I oss löjver och i oss tänkt över att vi givit oss liv här av göra det herre. Tack för att detta andra löjver är det som knyter oss till självan himmelen här. Du hörs en söte himmelgäster som sanker säger som citerar han är han som bor i okon. Tack för det här. Här är bara inte bara att signa tutt, äkna, dyra bara livande år till allt det som höra och lustar efter okon här. Och vi inte har att det är tutt år här. Och inte akra meningar som vinna fram här och ta vidare av det här. Att tutt år är livande hög kraft. Och

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 13. kapitel. Om som tog varu här näkru tjastater som sötte honom från Galileanon kvarja blå Pilatus hej blanda vid offert herra. Ta svära i han taimon. Halda tid är att teser Galileanar våra syndarar fram om allar ärar Galileanar för det är att herra var lije hetta. Nej, säger tikkon. Men vänta till inte vi skulle till allir genga till grundar av samma hot. Ettla hinner ötjan som torni i siloam datt om han ivor och dräp. Halda tid att här våre seker fram om öll människo som i Jerusalem.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Lukas.
1: 13. Kapitel. Om sommer tog voru her nekru tjastater som søttu honum fra Galilearunum hverja blå Pilatus hei blanda vi offert herra. Ta svera i han taimon. Halda tid at tesir Galilearar voru syndarar fram om allar erar Galilearar fyrir te at herra var lije hetta. Nei, sige tikkum. Men venta tid ikkje vi skulle tid allir genga til grundar a sema hot. Etla hinner ötjan som torni i siloam dattum han ivur og drep. Halda tid at herra voru sekir fram om öll mennesku som u Jerusalem byggva. Nei, sige tikkum. Men venta tid ikkje vi skulle tid allir genga til grundar a sema hot. Og han sette fram hetta luknelse. Mævur hei fikotræ som planta vær og vingar i hans æra. Og han kom og leita i etter avvöxti av tøy, men fann onkan. Ta segi han vi vingarsmannen. Trúi ár jeg nu komin og hefa leita etter avvöxti av hesson fikotræi, men onkan funne. Högt han iur. Fui skal ta træt kira jörna ónuta. Men han sværa i honom, Herre, Leta standa hetta ari vi intill ef fai grivur rundan om te og tea te. Kanska te ta fyrir at bera avvöxt i framtøyne, og om ikkje kanst du högga ta nýur. Han lærdi ui eini av synagogunum ein sabbat. Her verta kvinna som 18 år hei haft veiklagsanda. Hon ver saman kroppna og kundi alls ikkje ratta sig upp. Ta inn og Jesus sa henne, kallar jag han och henne och säger vi henne kvinna du är löst från veikleika tøynum och han lägger händerna på henne och vita sama rätti hon sig upp och prisa i gode men synagogustjoren som var idler om att Jesus gröte sabbat tog till orra och säger vi fölkje sex dagar är du som arbeid eira vera kom med tøyt här dagar och lät det kunna gröa och icke sabbat Ta svera i Herren honom. Hycklarar tikkara. Löser icke ein och kvör tikkara oxasun eller asun sutt fra kroppen sabbat och fer vitta imen till vattnet. Men henta och gör dötter Abraham och som Satan hever bunt i helig ökjan år skulle hon icke vara löst ur hisson bante sabbat. Ta i han säger hetta vore där till skammar allir som stod honom emote. Og allt falske glættist yfir til stóru og underfullu versk og hann gjörði. Ta segi hann, hverjun rúkjuguss lukt og hver skal lukna ta vi? Tei lukt sinnapskottne som mævur tók og soa i úrstakar sjön. Ta vaks og ver tre og fuglar himmelsins byggdu rægjur i grænum tess. Uppatur segi hann, hver skal lukna rúkjuguss vi? Tei lukt surdætje som kvinna tók og leiju i trúmål av mjöle intill tei var surga allt samalt. Han ferreist nu tjöknun bøyer og bygder og lærte og tók leina til Jerusalem. Ein segir vi han, Herre, munu tei vera fa som vera frelst? Ta segir han vitt tei, strugist fyrir at komi inn om mitt trånka postre. Tui mong, sigi tikkun, skulle røyne at komme inn, og ikkje kunne. Fra terre stund husbønden hever rest seg og stongt dittnær, om tid har færre stand utanfyr jo benko på og sige, Herre, let deg kun opp. Ta skal hans være til kun, jeg kjenner til kun ikkje, kvian ditt Ta skulle ditt færre

Fettail. Şey. Şey. Tristlet Klingwarp. Mit Heulast.

Det vil si at dessen hungeren, han eldest ikke borstår. Og vi langtjast öll etter hæsson, sjalt om vi ikke har smakket det. Så langtjast vi etter det. At vi langtjast til øysene tog, at vi langtjast etter nøkron, som vi ikke har sett, ønsobatne, som vi ikke har smakket, ønsobatne. Men allikevel, så det så verilett, akkurat allika verilett som det var til batten kom og fikk mjölk. For et løyfødt batten, så løyve fullkomme, da det kommet ut, og ta legge seg til mamma sønne, og ta fær å drekke. Ogs og vit menneske langtjast etter fullkomne kærløyga, så finnes den. Han eksisterer. Du god leie en langsel og i okkara hjørsta, kvann øynstekka. Hentan hungeren etter som fullkomne kærløygan som eksisterer. Tan evige kærløygen. Og hetta det som gjør at vi søker etter honom. Og det beste av et løsning av det det at vi finner han. Vi finner han da vi søker god og i himmelen og det som han vil gjøre oss. Så selv om vi ikke har sett hendene evige kærløgene, så vet vi at han finnes. Og vi vet at han her. Då himmelen veriligur. Vi tar ikke se han, vi tar ikke veri her, men vi langtjast etter han allikevel. Og øynda, så skal hesen langselen få fri. Og vårt og nær til til et av vi skulle slippe av suttja stegen. Vi skulle få oppfylt allokkara troen, og ta skal alt bliva fullkomme. Øyna fer, så skal hetta bliva veriligt. Og ta og tævere fullkomme. Så ta ber til at du som tror etter at få nakke av sin her som jeg tar som, så kom inn for Guds nøye trøvne. Legg alla dina troan, alla dina tankar, allt det som du huxar om. Kanske ting som du behöver skuffa av och kanske följer att det är öjlagt. Men det är det inte. Du god kan göra ting gå att. Han kan hjälpa oss och han kan läsa oss. Och ta och vi kommer till god vid oss. Ja, så ska han uppfylla allt det som vi långtjast efter, allt det som vi tror efter, det ska god möta oss vid sin och kärlöga. Och den kärlögen, han är fullkommen. Det bära god i himlen. Och han visar oss där vi är djeva sin son i åkara steg. Han älskar ju så fullkommen kärlöga att han gav allar bästa som han åtte. Det gav han. Fyre te och fyre med. Det blir slett inte till att komma vid nökros med betjenheter. Han älskar vi och en fullkomna kärlöga. Och till han älskar åkon vi är det inte underfullt. Så gled till iver händan det och nödje däver, nödje nöje att och det möter Herren till er vid hesson kärlögan och han ska loja dig och djögna dig igen. Vi glä om det och inte minst tack så. Hålla i god och hemma ska färre tacka för att ni har något vid att vakna till. Herre tacka dig för att kvann morgon tar vi att vakna och är vi att öppna egen i Herre. Ja, så är du vid sångarstöken och du sitter och säger vid ögon att du ärst aktor och i det ärst du här till åken. Och du ska halta i åkare hånd och låja åkare och jag någon dag igen.
Har jeg bedt for som som lortet. Du kjenner hvem øynstakken, du varst om deg, du varst av tørvare. Håks om deg som har vært sorg, at du skal trøste deg. Herre, det sånn en slø av sorg, bedt for hver øynstakken. Jeg legger deg to inn der hender, herre, vil du holde om deg, og bare trøste deg, og la deg merke at to fullkomne kærløse holder om deg. Og du skal løye deg gjennom dagen. Og altså du skal gjøre vi åkken ånder. Løye åkken i deg, Herre, og vær vi åkken. Så løs legge alt det du inn er henter. Prøys og ære ved navnet du innom, Herre. Takk for din underfodl og røyk og nøye til åkken. Herre, takk og bie i Jesu navn. Amen.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
1: 13. Kapitel. Om sommartoj var du här näkru tjastater som sötte honom från Galilearunum kvarja blå Pilatus hej blanda vid offert herra. Ta svära i hantajmon. Halda tid är teser Galilearar våra syndarar fram om allar ärar Galilearar för det är att herra var lije hetta. Nej, säger tikkon. Men vänta tid inte vi skulle tid allir genga till grundar att säga med hot. Ettla hinner ötjan som torrn i siloam datt om han iver och dräp. Halda tid att här våra seker fram om öll människo som i Jerusalem byggva. Nej, säger tikkon. Men vänta tid inte vi skulle tid allir genga till grundar att säga med hot. Och han sätter fram detta lucknelse. Mävor hei fikoträ som planta vär och vingar i hans ära. Och han kom och lejtade efter avväxt i atoi, men fann onkan. Ta säger han vid vingarsmannen. Troj är er genom kommun och hava lejtade efter avväxt i hesen fikoträ, men onkan funne. Högt han ior. Fyskälta trät kira görna onöjta. Men han svärar i honom, Herre, lätta stanta hetta are vi intill efa i griver rundan om te och tea te. Kanska te ta för att bära avväxt i framtiden. Och om icke kan stå högga ta nior. Han lärde i ene av synagogen en sabbat. Här var ta kvinna som åtjan år hei haft vägläggsanta. Hon var samman kroppna och kunde alls icke rätta sig upp. Ta in och Jesus sa henne. Kallar jag han och henne och säger vi henne, kvinna, du är löst från vägläga tönen. Och han lägger händerna av henne och vi tar samma rätt i hon sig upp och prysar i gode. Men synagogustjåren, som var idlerum att Jesus gröte sabbat, tog till åra och säger vi följtje, sex dagar är du som arbetar era vera. Kom med tog här dagar och lät dig kunna gröa och icke sabbat. Ta svära i Herren honom. Hycklarar tyckare. Löjser icke ein och för tyckare oxasyn eller asynsyn från kroppen sabbat och förvittar emot till vattnet. Men hända och ger dötter Abraham och som Satan hever bunt i helig ökan

0: Ta du sælur, tog de hava ikke at løna der atter vi. Men det skal være der atter lønt, ta i henne rattvåse rysa opp. Ta i ein av teimon vi sautu til bors vi, hørt i hetta, sier han vi han, sælur han, vi slipper at sida til bors vi rysa gods. Ta sier han vi han, med vår vær som gjør det ståra nottura og bei mongon. Og han sendte ut tænare søgn, om til at høyene nåtteren skulle være, at sier vi hinner bort nå, komme, til nå er alt reier. Men der får jo alle som ein at ombere seg. Hinn første sier vi han, jeg har kjøpt nek av gjør, og er nøttere for å ut og hitje at henne. Jeg begynner til, halt meg til å gå. En annen sier, jeg har kjøpt 5 bøyre av oksen, og for å ut og drøyne der. Jeg begynner til, halt meg til å gå. Uppator en annan säger Jag har inte mer kono och tog fag i inte komme. Tänaren kom så och säger herrasöjnen hetta. Då var husbönden ytlor och säger vid tänaren Fär kött ut av götor och strät i bynon och få fatäk och kriplar lämon och blind in här. Tänaren säger då Herre, det som tog avst på om är görst och rom är än. Ta sig Herren vid tänaren. Fär ut av vägnar och ut att görunum och nöj till jag kom in så husmutt kan vara fullt. Toi i sig tikkun att ånchen av hinun mannen i bottner våro ska smakka nötter av mun. Nägg folk tjeck samman vid honom. Han vänder sig nu av och säger vid dig. Om ankor kommer till mun och hätar inte färgsyn och morsyna, kono, Böten, bröver och systrar. Ja, så ett egna lovi. Han kan inte vara lärosvänner mån. Tan och inte ber krosssyn och fylltje mer etter kan inte vara lärosvänner mån. Tog kvörtikare som atlerad bytja torn seter sig inte först nere och råknar ut hur så mycket det fyra kosta om man har nog mycket att fullföra det fyra. Tog annars Ta igen över lagt grunderna och är inte mentor att fullföra det. Färre ödl och sucha det att spotta han och säga Hesen med över för att bytja och vara inte före för att göra det livet. Ett lagt för konkur som färre steg att möta öron konju i bardia sätter sig inte först nio och helt rå om han är före för det vid 20 000 att möta honom som kommer emot i honom vid 20 000. Men han det inte, letar han med en hin eller längt borstor, sänder man färre av steg och tänker om fri. Såleis kan ången av tikkun som inte säger fraser allt och en ejer vara lärosvänner mån. Vust salt gott, men misser eisne salt i kraftsöjna, vid kvörjön ska jag ta få henne efter. Ta dog först i målt eller i tö, ta vill kasta ut. Tan, vi øyru hefur at høyra vi, han høyre. Lukas 15. kapittel. Allir tollarar og syndarar hildu sig nær tjónun at høyra han. Men begi fariserarnir og hinnir skriftlærdu, knarravu og søttu, hesin tekur í móti syndarun og etur við tæmum. Ta setti han fram fyrir tær hetta luknelse. Han segi, Om ein tikkare hefur 100 seier og misser ein av teimon, hver han som fer ikkje fra hinun og 25 i øyemørkjene og ut at leite etter tøy som han hefur mist, inntil han finner han? Ta i han så hefur funnet han, legger han glæver og heranar. Og ta i han kjemur til hus, kallar han saman viner og grannarsynar og sier vitt her, gledjist vi mer, jeg hefur funnet seimoen, som jeg har mist. Jeg sier til henne, så la jeg skal være glede i himmelen om en syndere og jeg vender vi, mer enn om 95 rettvås som ikke tørver omvending. Etla om kvinna hever 20 drakmor og misser en av drakmor borster, hver hun som tentrer ikke ljøs og sauper huset og gjør seg omvæk at leite inntil hun finner henne. Ta ju hon så hevor funni henne, kallar hon saman vindkonur og grannkonur synar og sigur, glejist vi mer, jeg hever funni drakkmona og jeg hei mist. Såleis, sier jeg tekon, veri gleji kja anglun guds om einsindara vi vender vi. Og han sier, mevor hei tvær synar. Hinn yngre tarra sier vi fægersøyn, fæger, gjev mer tann parsten av oknene som mer luknast. Ta skifti han gøsse mittlån tarra. Ikkje mengar dier etter hetta, sauna i hinn yngre sonaren alt sutt saman, og fara steg til land lengt bostur. Her spilti han bostur alla oknsøyna i ringun løyve. Men ta i han hei brukt alt opp, ver hør hungursnei og Jesun sama lande, og han byrja i at loja nei. Ta fór han og held seg til ein av monnunun her i landunun, og Jesun sendi han ut av marksøyna at sita kja svinun. Og han troa i etter at fylla bjoksøyn av drevunun og i svinun i auto, og ongen gav honun eka. Ta gjekk han ui seg sjolvan og segi, hvordan mennesker dagluna menn tja fægir hefa ikkje iverflow av bregi, og her dodgi e ui hungru. Jeg skal reisa mig og færa til fægir og segja vi han, fægir, jeg hefa synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikkje verdur langur at eita sonur tøyn, let mig sleppa at vera som en dagluna mann tøyn. Så restist han og kom til fægersøyn. Men medan han enn var lengt bostur, sa fægeren han, og honom tykte hjertelige synd i honom. Han får rennande og leip om halsen av honom og kysste han. Men sonren sier vi han, fæger, jeg har synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikkje verdur langur at eita sonur tøyn. Ta sier fægeren vi tænare synar, færi etter hinnun bestu klævunun og leti hann ut hei, og gjevi hinnun ringa handina og skeggvar af føturnar. Færi så gjerni etter gøyingar kolvunun og drepi hann, og leti okkun eta og vera glæ. Tøy hesen sonur mun vær deyur og vorun livandi atur. Hann vær mistur og funnen. Tei byrja og nu at vera glæ. Men hinn eldre sonur hansara vær uti af marskjene, og da han kom heim og narska i husunum, hørte han spæl og dans. Ta røpte han ein huskallin og spurte hva hetta heia tuja. Han sværa i honom, bråur tuin komin og fægir tuin hefur drypi gøyingar kolven, tuj han hefur finnje han attur i öllun gåun. Ta kom illt og jan, og han vildi ikkje færa inn. Fægir hans er að fórta út og bøna í hann. Men hann sværa í fægirinnun, svo mongar hef ég nú tant her, og aldri hef ég gjörst í móti bófun tónum. Mer hefur tú þá aldri gífa gætar lamp, svo ég kundi hatt stuttlæka við vínun mönum. Men þá ég hæsinn sonur tón kom, som hefur eti upp göst tótt við skötsjum, drapst þú göyingar kolven fyrir honum. Ta segja han vi han, baden, tu erst alt du tja mer, og alt mutt tutt. Men nu åttu vit at vi fró og glæ. Tu jesen bróur tuin verdeigur, og vorun livande, ver mistur og funnen.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelinon etter Lukas.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vid høyrast.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлет. Кингвашп. Вид хойдост.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv och skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullorstar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-